Fredag efter femte söndag efter trefoldighet. För den som vill älska livet och se gode dagar, han ska hålla sin tunga från ont och sina läppar från svikefullt tale. Han ska gå av vägen för ont och göra gott. Han ska söka fred och jaga efter den. För Herrens ögon är över de rättfärdige och hans öron är vänt till deras bön. Men Herrens åsyn är över dem som gör ont. 1 Peters brev 3, 10-12. Den rätte måten att hålla fred och se gode dagar på, också i onda tider, vill vara att hålla sin tunga i tömme och lindra hjärtets uro genom trösten från den gudomliga nåd och välsignelse. Då ger man heller icke i det yttre orsak till någon uro, men söker istället efter fred med gode ord, gärningar och bönner. Tänk därför över att du må kämpa för icke att kasta vrak på välsignelsen. Pass också på att du icke får andres skyld när din mun och tunga begå urätt och lögn. Men för de kjød och blod är för svag till detta, bekräfter Paulus denna förmaningen med ett löfte. Där blir det visat att Gud vill hjälpa dem som gör detta, men som vill straffa de andra. För han säger, Herrens ögon är över de rättfärdige, och hans öron är vänt till deras bön. Skriv detta verset i ditt hjärta med en fast tro. Varför vill du klaga över skade och lidelse som sker dig? Du tror ju att Gud sitter där uppe, att han icke sover eller ser andra städer, att han icke har glömt dig, men att han med öppna ögon ser på de rättfärdige som lider våld och urätt. Han vänder ju sitt öje till dig, och som den rättfärdige domer och Gud, tänker han att hjälpa dig. Detta öjet vill jag köpt framför all världens rikdom, för det manglar sannolikt icke på att han ser på oss, men det manglar tro hos oss. På samma måten som han ser på dig med öppna ögon, slik hörer han också med öppna öron dina klager, suck och bönner. Ja, han hörer gärna och med välbehag, slik att du har hans ja och amen så snart du begynner att be. Han har alltså sina ögon på de rättfärdige, men på den andra flocken ser han med sitt åsyn. Det är icke ett vänligt blick, men ett strängt och harmt åsyn. För skriften kallar det Herrens åsyn när han blir vred, mens den talar om hans ögon när han är mild och vänlig. Varför och i vilken hänsikt ser han på dem som gör ont? Självsagt icke för att han vill bönhöra och hjälpa dem, eller ge dem välsignelse och lycka till deras onda gärningar. Men det är för att utrydda deras minne från jorden, slik det står i Första Kongebok 14:10. Det är ett skräckligt ord, som kunde få ett hjärta till att synka till jorden som för ett tordenrön. De gudlösa borde därför icke förakta Guds ord med så förhärdade hjärter. Nåväl, selv om flocken av ugudelige har stor framgång på jorden en tid, och inbiller sig att de sitter så fast att ingenting kan välta dem, så skall de likväl, strax deras tid är omme, bli styrtet ned från jorden i helvedes avgrund. Då må de la de rättfärdige bli värende på jorden och arve den, slik Kristus säger i Matteus 5:5. De kristnes tröst, som de skall styrka sin tro med när de lider, är att Gud ser till dem i nåde och vänder sina ögon och öron till dem. Däremot ser han på deras fiender och förföljare med ett harmt åsyn, och han griper dem i det de gör på en slik måte att de enten må sluta med det eller gå till grunne. Landsta nummer 485, vers 1 och 2.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till andra Thessalonikerbrevet. Brevet är med mycket stor sannolikhet skrivet år 52 eller år 53 efter Kristus. Det vill säga kort tid efter det första brevet. Språket är lite mer avancerat i det andra brevet, vilket kan tyda på att aposteln förutsätter en viss växt och mognad. Han leder här deras tankar mera tillbaka till det gamla testamentet, som ju är rötterna och grunden för alla Guds barn också i det nya förbundet. Och det är något vi verkligen bör lägga märke till och lära, om vi inte ska hamna i ett andligt villospår. Eftersom ett evangelium som inte är förankrat i uppenbarelsens rötter, det hänger i lösa luften. Paulus nära kontakt med församlingen i Thessalonika får honom att skriva mer utfyllande om de ämnen han berört i första brevet. Och han önskar inte att talet om Kristi återkomst ska skapa någon svärmisk förväntan. Därför finns det många likheter i det första och det andra brevet, samtidigt som det finns uppenbara skillnader när han önskar nyansera deras tro. Paulus önskar andlig växt, men han vill att den ska vara äkta, sann och sund. Därför skriver han också om honom som är Kristi fiende och som ska vara verksam på ett speciellt sätt i den yttersta tiden. Och Paulus låter dem veta att församlingsverksamheten som en yttre organisation, den kommer att avfalla från Gud och ordet. Och det stadfäst av Jesu fråga i Lukas 18:8, där han frågar sig om han ska finna tro på jorden när han kommer. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 1 och 2. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ser att även det andra brevet är något som dessa tre medarbetare är eniga om och gemensamt skriver under. Genom de upplysningar som nått dem i Korint, varifrån brevet blivit sänt, så vet Paulus, Silvanus och Timoteus att det troende i Thessalonika genom sina brev fortfarande visade att de levde i tron och kärleken trots lidanden och svårigheter. Samtidigt så har talet om Kristi återkomst tydligen frestat någon i församlingen att börja spekulera över vilken tid och stund detta nu skulle ske. Och Paulus, Silvanus och Timoteus, de önskar nu varna dem så att inte deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet nu skulle hända i svärmiska spekulationer. Men som i det förra brevet börjar de med tacken. Vi läser andra Thessalonikerbrev kapitel 1, vers 3. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. De här inledningsorden är inte smicker. Församlingen i Thessalonika var en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien, för vilka Thessalonika var föredömet. Och det är tydligt att deras tro och kärlek blev mer och mer uppenbar och bara växte under de förföljelser och lidanden som de mötte. Redan i sitt första brev berömde Paulus deras tro som bar frukt i rika gärningar i tron, kärlek och uthållighet. Och här säger han alltså att deras tro växer till starkt. Men då är väl allt frid och fröjd. Då behöver de väl ingen undervisning eller tillrättavisning. Vi ser ju av vers 4 att Paulus och hans två medarbetare berömmer sig i Guds församlingar av er, alltså av det troende i Thessalonika. Deras uthållighet och deras tro under alla de förföljelser och lidanden de har fått utstå. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om några abstrakta uttryck eller klichéer, men om vardagens verklighet, om Jesu Kristi uppståndelsekraft som var verksam i Thessalonika. Och från första Thessalonikerbrevet 1, vers 5, minns vi att Paulus sa: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det handlar dels om budskapet de förkunnade, som var buret av den helige andes kraft och gav åhörarna full visshet. Det vill säga att de fick erfara personlig befrielse. Men besökarna hade inte bara proklamerat evangeliet under andens smörjelse. De hade också talat till dem alla genom det sätt på vilket de levde. Paulus tar sig själv som exempel och säger: ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och när Guds budskap förkunnas på det sättet bär det frukt. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 1:4 där det står: därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

När vi nu kommer till andra Thessalonikerbrevet 1 och vers 5 så är det viktigt att lägga märke till sammanhanget. I vers 4 talade Paulus om att han och hans medarbetare berömde sig av de troende i Thessalonika. Och så säger han att allt detta som de nu genomgår, det är ett bevis på Guds rättfärdiga dom. Hur kan det vara rättfärdigt att de ska genomgå så mycket i Thessalonika? Ja, hör vad han säger i andra Thessalonikerbrevet 1:5. Allt detta är ett bevis på Guds rättfärdiga dom, att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. I sin bok Guds helande natur så skriver Sven Reichman: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Bibeln säger att vi ska inte bli förvånade om vi måste lida. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 12 och 13: mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande vilar över er. Och Paulus, han skriver till de troende i Thessalonika att deras lidande är ett bevis eller ett vittnesbörd. Det är inte deras lidande som gör dem värdiga. Lidandet har inget med vår frälsning att göra, men det fostrar och förbereder oss för vår eviga framtid. Och det sätt på vilket de kristna i Thessalonika bär lidandet, det blir ett vittnesbörd både för de frälsta och för hedningar, säger Paulus. Det var nog mer än en i församlingen som frågade sig under alla dessa svårigheter: var är Gud mitt i allt detta lidande? Varför låter han oss lida? Är det något vi straffas för? Men då pekar Paulus på den slutliga domen. Världens triumf är inte evig. Det är inte heller det lidande som möter en Jesu efterföljare. Men varför blev de förföljda? Inte på grund av sina religiösa ceremonier, eller därför att de sa att de trodde på Jesus, men på grund av deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. Kristuslivet i Thessalonika bestod inte bara i ord, utan i den helige andes kraft. Deras liv var ett vittnesbörd som skakade det romerska imperiet på den tiden. Thessalonika var ju en romersk koloni som var en knutpunkt för flera strategiska handelsvägar, bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Så folk reste till och från denna koloni över stora delar av den då kända världen. Och deras uthållighet och kärlek skakade hela den hedniska världen. Men lidandet, det är inte ett mål i sig själv. Målet för tron är själens eviga frälsning. Och Gud ska hålla dom över deras fiender. Ja, Herrens ord ska uppfyllas in i minsta detalj. Och grunden för allt är Guds rättfärdighet. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 6 till och med 8.
Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det är denna sanning som Paulus talar om också till de troende i Galatien. När han säger, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv, som det står i Galaterbrevet 6. Herren Jesus kom första gången i förnedring för att lida och dö för våra synder. Han kom för att försona vår synd och skänka oss förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men när han kommer åter, då kommer han i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt rike. Och den som då inte äger syndernas förlåtelse genom lammets blod, han står under Guds dom. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som har vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klart på den punkten. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Kära vän, låt oss inte blunda för den sanningen att det finns en himmel och ett helvete. Utan låt oss se det i ögonen, att graven är inte det sista, och att på en av dessa platser måste vi tillbringa evigheten. Kristus ska komma åter till vår jord. Ja, han kommer snart. Jag är fullt medveten om att det inte är populärt att tala varken om domens dag eller om helvetet. Men om vi slutar att tala om denna verklighet, så betyder det inte att det därför inte kommer. Domen kommer, det kan du lita på. Därför måste vi låta Gud rannsaka våra hjärtan, om vi verkligen lever i tron. Och vi måste vara villiga att konfrontera våra medmänniskor med det faktum att människan är räddningslöst förlorad utan Kristus. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Gud är rättfärdig, och en dag ska det bli uppenbart för alla. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud.

Det vi läser om från och med vers 6, det är just vad som ska ske i denna Guds rättfärdiga dom, när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. När det talas om de som inte vill veta av Gud, så handlar det inte om någon generell dom över hedningarna eller över de som inte hört Guds frälsningsgärning. Men det handlar om sådana som hade möjlighet att höra om Gud och som hade möjlighet att lära känna honom, just därför att de hade hört om honom. Men de ville inte lyssna, ville inte ta emot budskapet och ville inte erkänna Jesus som sin Herre. Vi läser vers 9 och 10 i andra Thessalonikerbrevets första kapitel. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. I Markus 8:36 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Det troende i Thessalonika hade trott vittnesbördet om Jesus. Därför hör de också till dem som ska få uppleva att Herren Jesus Kristus ska förhärligas i dem. Så ska det ske på den dagen. Om än de nu utstår lidanden för Kristus skull, så är deras framtidsdag ljus och lång. Ja, så skall det ske på den dagen. Vi läser vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Jesu namn förhärligas i er. Så skall det ske på den dagen. I en annan översättning står det att han skall räkna er värdiga. Det handlar alltså om att leva i den rättfärdighet som tillräknas en förlorad syndare genom tron på Kristus. I Filipperbrevet 3, vers 8 och 9 vittnar Paulus: ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Jag nu alena bygger min tro och salighet och lever därför trygger den onde till förtret. På nåden i mitt hjärta jag stödde mig en tid, men snart vid syndens smärta jag miste all min frid. Jag var förnöjd så länge som jag mig kände rörd, men när jag intet kände var strax min ro förstörd.
Men Gud ske pris som lärt mig att felet nu förstå, och en bättre grund har gett mig att bo och bygga på nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Och med det är vår tid ute för den här gången. Må vår Herre Jesu namn förhärligas i dig och du i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Idag vill jag tänka på bilden av Gud som den gode, omsorgsfulla gjetaren. Han ser efter alla han har skapat. Han önskar att ha fällskap med oss. Han har gett sin dyrbara son som ett offerlam för att frälsa oss. I ordet sitt säger han: "Jag vill själv vara hyrde för min jord och själv låta den vila", säger Herren. "De förtappade vill jag uppsöka och de bortdrevne vill jag föra tillbaka och de sönderbrutte vill jag förbinda och de syke vill jag styrka. La mig alltid stille vara, du tålmodige Guds lam. Stille mitt i världens ära, stille mitt i spott och skam. Så jag dig i gärning priser, mer rik på kraft än ord, och i kristen vandel viser att du

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till andra Thessalonikerbrevet. Brevet är med mycket stor sannolikhet skrivet år 52 eller år 53 efter Kristus. Det vill säga kort tid efter det första brevet. Språket är lite mer avancerat i det andra brevet, vilket kan tyda på att aposteln förutsätter en viss växt och mognad. Han leder här deras tankar mera tillbaka till det gamla testamentet, som ju är rötterna och grunden för alla Guds barn också i det nya förbundet. Och det är något vi verkligen bör lägga märke till och lära, om vi inte ska hamna i ett andligt villospår. Eftersom ett evangelium som inte är förankrat i uppenbarelsens rötter, det hänger i lösa luften. Paulus nära kontakt med församlingen i Thessalonika får honom att skriva mer utfyllande om de ämnen han berört i första brevet. Och han önskar inte att talet om Kristi återkomst ska skapa

någon svärmisk förväntan. Därför finns det många likheter i det första och det andra brevet, samtidigt som det finns uppenbara skillnader när han önskar nyansera deras tro. Paulus önskar andlig växt, men han vill att den ska vara äkta, sann och sund. Därför skriver han också om honom som är Kristi fiende och som ska vara verksam på ett speciellt sätt i den yttersta tiden. Och Paulus låter dem veta att församlingsverksamheten som en yttre organisation, den kommer att avfalla från Gud och ordet. Och det stadfäst av Jesu fråga i Lukas 18:8 där han frågar sig om han ska finna tro på jorden när han kommer. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 1 och 2. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ser att även det andra brevet är något som dessa tre medarbetare är eniga om och gemensamt skriver under. Genom de upplysningar som nått dem i Korint, varifrån brevet blivit sänt, så vet Paulus, Silvanus och Timoteus att det troende i Thessalonika genom sina brev fortfarande visade att de levde i tron och kärleken trots lidanden och svårigheter. Samtidigt så har talet om Kristi återkomst tydligen frestat någon i församlingen att börja spekulera över vilken tid och stund detta nu skulle ske. Och Paulus, Silvanus och Timoteus, de önskar nu varna dem så att inte deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet nu skulle ända i svärmiska spekulationer. Men som i det förra brevet börjar de med tacken. Vi läser andra Thessalonikerbrev kapitel 1, vers 3. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. De här inledningsorden är inte smicker. Församlingen i Thessalonika var en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien, för vilka Thessalonika var föredömet. Och det är tydligt att deras tro och kärlek blev mer och mer uppenbar och bara växte under de förföljelser och lidanden som de mötte. Redan i sitt första brev berömde Paulus deras tro som bar frukt i rika gärningar i tron, kärlek och uthållighet. Och här säger han alltså att deras tro växer till starkt. Men då är väl allt frid och fröjd. Då behöver de väl ingen undervisning eller tillrättavisning. Vi ser ju av vers 4 att Paulus och hans två medarbetare berömmer sig i Guds församlingar av er, alltså av det troende i Thessalonika. Deras uthållighet och deras tro under alla de förföljelser och lidanden de har fått utstå. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om några abstrakta uttryck eller klichéer, men om vardagens verklighet. Om Jesu Kristi uppståndelsekraft som var verksam i Thessalonika. Och från första Thessalonikerbrevet 1, vers 5, minns vi att Paulus sa: vårt evangelium kom till er inte bara i ord,
utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det handlar dels om budskapet de förkunnade, som var buret av den helige andes kraft, och gav åhörarna full visshet. Det vill säga, de fick erfara personlig befrielse. Men besökarna hade inte bara proklamerat evangeliet under andens smörjelse. De hade också talat till dem alla genom det sätt på vilket de levde. Paulus tar sig själv som exempel och säger: ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och när Guds budskap förkunnas på det sättet, bär det frukt. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 1:4, där det står: därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

När vi nu kommer till andra Thessalonikerbrevet 1 och vers 5 så är det viktigt lägga märke till sammanhanget. I vers 4 talade Paulus om att han och hans medarbetare berömde sig av de troende i Thessalonika. Och så säger han att allt detta som de nu genomgår, det är ett bevis på Guds rättfärdiga dom. Hur kan det vara rättfärdigt att de ska genomgå så mycket i Thessalonika? Ja, hör vad han säger i andra Thessalonikerbrevet 1:5. Allt detta är ett bevis på Guds rättfärdiga dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. I sin bok Guds helande natur så skriver Sven Reichman: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Bibeln säger att vi ska inte bli förvånade om vi måste lida. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 12 och 13. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande vilar över er. Och Paulus, han skriver till de troende i Thessalonika att deras lidande är ett bevis eller ett vittnesbörd. Det är inte deras lidande som gör dem värdiga. Lidandet har inget med vår frälsning att göra, men det fostrar och förbereder oss för vår eviga framtid. Och det sätt på vilket de kristna i Thessalonika bär lidandet, det blir ett vittnesbörd både för de frälsta och för hedningar, säger Paulus. Det var nog mer än en i församlingen som frågade sig under alla dessa svårigheter: var är Gud mitt i allt detta lidande? Varför låter han oss lida? Är det något vi straffas för? Men då pekar Paulus på den slutliga domen. Världens triumf är inte evig. Det är inte heller det lidande som möter en Jesu efterföljare. Men varför blev de förföljda? Inte på grund av sina religiösa ceremonier, eller därför att de sa att de trodde på Jesus, men på grund av deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. Kristuslivet i Thessalonika bestod inte bara i ord, utan i den helige andes kraft. Deras liv var ett vittnesbörd som skakade det romerska imperiet på den tiden. Thessalonika var ju en romersk koloni som var en knutpunkt för flera strategiska handelsvägar, bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Så folk reste till och från denna koloni över stora delar av den då kända världen. Och deras uthållighet och kärlek skakade hela den hedniska världen. Men lidandet, det är inte ett mål i sig själv. Målet för tron är själens eviga frälsning. Och Gud ska hålla dom över deras fiender. Ja, Herrens ord ska uppfyllas in i minsta detalj. Och grunden för allt är Guds rättfärdighet. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 6 till och med 8.
Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det är denna sanning som Paulus talar om också till de troende i Galatien. När han säger, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv, som det står i Galaterbrevet 6. Herren Jesus kom första gången i förnedring för att lida och dö för våra synder. Han kom för att försona vår synd och skänka oss förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men när han kommer åter, då kommer han i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt rike. Och den som då inte äger syndernas förlåtelse genom lammets blod, han står under Guds dom. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som har vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klart på den punkten. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Kära vän, låt oss inte blunda för den sanningen att det finns en himmel och ett helvete. Utan låt oss se det i ögonen att graven är inte det sista och att på en av dessa platser måste vi tillbringa evigheten. Kristus ska komma åter till vår jord. Ja, han kommer snart. Jag är fullt medveten om att det inte är populärt att tala varken om domens dag eller om helvetet. Men om vi slutar att tala om denna verklighet, så betyder det inte att det därför inte kommer. Domen kommer. Det kan du lita på. Därför måste vi låta Gud rannsaka våra hjärtan om vi verkligen lever i tron. Och vi måste vara villiga att konfrontera våra medmänniskor med det faktum att människan är räddningslöst förlorad utan Kristus. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Gud är rättfärdig, och en dag ska det bli uppenbart för alla. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud.

Det vi läser om från och med vers 6, det är just vad som ska ske i denna Guds rättfärdiga dom, när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. När det talas om de som inte vill veta av Gud, så handlar det inte om någon generell dom över hedningarna eller över de som inte hört Guds frälsningsgärning. Men det handlar om sådana som hade möjlighet att höra om Gud och som hade möjlighet att lära känna honom, just därför att de hade hört om honom. Men de ville inte lyssna, ville inte ta emot budskapet och ville inte erkänna Jesus som sin Herre. Vi läser vers 9 och 10 i andra Thessalonikerbrevets första kapitel. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. I Markus 8:36 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Det troende i Thessalonika hade trott vittnesbördet om Jesus. Därför hör de också till dem som ska få uppleva att Herren Jesus Kristus ska förhärligas i dem. Så ska det ske på den dagen. Om än de nu utstår lidanden för Kristus skull, så är deras framtidsdag ljus och lång. Ja, så skall det ske på den dagen. Vi läser vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Jesu namn förhärligas i er. Så skall det ske på den dagen. I en annan översättning står det att han skall räkna er värdiga. Det handlar alltså om att leva i den rättfärdighet som tillräknas en förlorad syndare genom tron på Kristus. I Filipperbrevet 3, vers 8 och 9 vittnar Paulus: ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Ja, nu alena bygger min tro och salighet och lever därför trygger den onde till förtret. På nåden i mitt hjärta jag stödde mig en tid, men snart vid syndens smärta jag miste all min frid. Jag var förnöjd så länge som jag mig kände rörd, men när jag intet kände var strax min ro förstörd.
Men Gud ske pris som lärt mig att felet nu förstå, och en bättre grund har gett mig att bo och bygga på nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Och med det är vår tid ute för den här gången. Må vår Herre Jesu namn förhärligas i dig och du i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Vi skal til en åpning lese fra apostelen Paulus brev til Kolosserne, det andre kapittel, og vers 6 og 7.
1: Me jalkaa me lokkaa se kuulon kyllä sinukki kapittelis. Ula he tihti versa.
0: Like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.
1: Nå kun dina på denne lepete, vasta i valdan Kristus. Jesus on Herra, no vaikka lehke suu siste. Koti lehpe ruohtas nuvan ja pajas rahka tuvo pehtette suu siste. Ja osku siste nanusin tahko juvo pehtet. No kun ti lehpe hohpa tuvun, rikkisin taam siste keihtalusaikuin.
0: Her får vi høre om kristendom for videre komne. Nemlig at vi skal fortsette på samme måte som vi begynte. At vi skal vandre sammen med Jesus på samme måte som da vi tok imot ham.
1: At vi vandrer med Jesus og varu samlaka kodalle kun ivanti me Jesus vasta.
0: Jeg hørte en gang en predikant som talte om Jakobs stige.
1: Mongolen oktota sar i dagi mie mi sart noi Jakoba palka virra.
0: Den som var reist på jorden og dens topp nådde opp til himmelen.
1: Kosoni maskostane etnaman alte ja
0: og han sa at trinnene på denne stigen var forskjellige stadier i kristenlivet.
1: At det var den kristne fjellet.
0: Jeg tror det var en feil og usunn måte å tenke på.
1: Det er like lov at de slakker at de gjort av sin det.
0: For da blir det fort gjort å løpe forbi Jesus. Og forlate det vi fikk av ham i dåpen og omvendelsen. Nei, vi skal vandre sammen med Jesus. På samme måte som vi begynte. Men vi må heller ikke bli liggende etter. Og vi må heller ikke vike av fra veien. Hverken til høyre eller til venstre. Så fremgangen i et kristenliv er ikke å klatre oppover en stige. Eller trinnene i ei trapp. Nei, fremgangen består i at du ser mer og mer av verdien i det du fikk da du kom til troen. Og det gjelder også oss som ikke kan peke på noen bestemt omvendelsesopplevelse. En nyomvendt gleder seg over å eie syndernes forlatelse.
1: Ja, og nå skal det illuda gå og slutte og gjerne deg å si selv og jomi.
0: Det er så stort å ha fred med Gud.
1: Det er noe stort i seg til å rafile heimelen.
0: Han gleder seg over at han nå ikke lenger trell under synden.
1: Se on illuotat antiste, kun se on niiden sähämpö slaavan, suttu slaava.
0: Men han är fri i Kristus.
1: Och så när lovet ska ut i Jovan Kristusis.
0: Och så har han fått en ny kärlighet.
1: Jag har lagt en åtta rakis på det.
0: Nämligen kärligheten till Guds barn.
1: Rakis på det, inte min man är.
0: Och han känner att han tillhör Guds familje.
1: Ja se on touta itsensä, se on kulla ihmillä perrasi.
0: Och han är ivrig efter att göra Guds vilje.
1: Ja se on hui mielläkiintyvässä, että tahkaa ihmillä tahtumilta.
0: Och han inte tänka sig att göra Gud emot.
1: Ikke sanopa juttas, ketan tahkaa ihmillä vastaan.
0: Fordi han har fått Jesus till vän.
1: Ennen kuin sanot, että Jesus on suusti pinnis.
0: Detta är den första kärlighet.
1: Han är den första rakis vuotta.
0: Och den må vi icke förlåta.
1: Ja, den mekalka kvalli hoktake.
0: Men vi må fortsätta att vandra slik samman med Jesus.
1: Mutta mekalka joskite, tämän maski aina ohtas Jesusin.
0: Lev Jesus när i ordet och i bönnen.
1: Eli Jesusin sani ja rohkospohte.
0: Så vill du genom erfaringer och trängsler se hur värdefullt allt detta är för dig.
1: Det är bara att han tog det som är gilla morsa siste med Jesus lä.
0: Det har jag själv erfart.
1: Den är mormor, sa han.
0: Det händer att jag hör en enkel barnesång om Jesus.
1: Det är dag jag vill ha kommun kulan åta man är laula för Jesus.
0: Jag kan ha hört den 1000 gånger för.
1: Hon är har lågat i åtel kulan.
0: Men ett långt liv med Jesus har lärt mig hur sant det är.
1: Tack också är lin Jesus sin läkare och appa han må att man tohta Jesus lä i tådalas.
0: Därför är det så gott att höra det på ny.
1: Den är läken och bara kulla först när hon lasis.
0: På den måten har de gamla och de nya i troen den samma glädje och den samma styrke i Kristus.
1: Nu är det en vara sikkuna åkta ja. Ja maittaa näin samma fahmu Kristusis. Kristusin ja Kristusis.
0: Och på den måten blir vi grundfästet i troen.
1: Ja där kun pohtii sattä mie kun sattno juvut ja kinti juvut oskui.
0: Vi blir uppbygget i han.
1: Vi sattä pajas rahkalu kun suinna.
0: Och rotfästet i han.
1: Ja ruohtas mahto juvut suinna. Tukne.
0: Och därför så blir vi också rike på tack.
1: Ja det innan sånt att vi riggas och kista det min. Jag kista det.
0: Om vi kunde tacka ha mer för allt det vi har.
1: Om vi bara sagt att vi kista på att en dag med mig lägga mig min slä.
0: För han är all ära och tack.
1: Det innan på sånt på att ni är kista oss.
0: Och tacknämligheten och tacksigelsen är också de kristnes seger och styrke.
1: Ja kiitos, ja kiitos, millä lähtee Kristalle tsehtee fahmoja, fahmoadsun.
0: Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus.
1: Vi kiitos, du Herre Jesus Kristus.
0: För allt det vi har i dig.
1: Att det bort min misled hos.
0: Hjälp oss att vi inte glömmer dig.
1: Bäcker att vi är vad jag dachte då.
0: Men tränger stadig dypare in i din store kärlighet.
1: Ei tauja tarkoita sitten siellä puuttuu turahkis vuoda sisään ja sitten.
0: Och blir stärk och brännande i troen.
1: Ja sieltä kiuren ja puolin oskus. Puoli oskus.
0: Och Herre så ber jag också för de som icke har funnit dig.
1: Ja Herre mun rohkala maittaa siinä outtas kuule heille vielä kaunan tuu.
0: Att de må se sin tillstånd.
1: Att det ser jag när jag var med sig sin till alla skåda.
0: Och att de må söka dig och finna dig.
1: Att se jag tar lyft och lov jag kan, att det lyft och kan och jag helst att sikta dig.
0: För det blir mörkt.
1: Och det går och alla sövningar sövningar.
0: Och icke längre
1: ljus. Sövningarna. Jag är icke en på det sätt.
0: I Jesu namn, amen.
1: Jesus' name, amen.

0: Vel møtt i Jesu navn, vil jeg også få være med og si.
1: Både spørt inn Jesus og navn mi, som det flere vi meg dødkjørt.
0: Vi skal lese Guds ord fra Lukas kapittel 24.
1: Vi har ikke lukket at det er ypmilsen i den lukkes lukte, den gjelder ikke om man lukker kapittelis.
0: Om Emmaus vandrerne.
1: Ja, det er Emmaus og vatjuleggit.
0: Så det blir en del vers vi skal lese fra vers 13.
1: Ja, da skjønte jeg må åndelige som har min låka. Ja, da legger hvordan man opplåker vers og reis.
0: Vi stanser ikke like mye med alt.
1: Ja, min bisang kan at samme både i vers og siste.
0: Men har likevel lyst til å lese alle disse versene for sammenhengen sin del.
1: Mot og allmengelig med å låka både de vers og at det var at
0: Men først av alt vil vi fortsette med å vende oss til Herren i bønn.
1: Mot å gjøre det vel at jeg gjør det at Herre råkos bokta.
0: Takk, kjære Herre Jesus.
1: Gilt og rakkis, Jesus.
0: Takk for at vi skal få lov å samles i ditt navn.
1: Gilt og nok skal vi bese at han trenger ditt navn i.
0: Og takk for at du har sagt at du vil være her.
1: Ja, da skulle hun høre selken at det tog, da hun dacht og leket oss.
0: Vi er avhengige av at du er iblant oss.
1: Ja, mi dag på skjøttet gjør ikke her ved hun ganske stemmet.
0: Og at du rører og levende gjør ordet ditt.
1: At hun liker at jeg ellen dag at du sier
0: slik at det kan bli nytt.
1: Nå at det var det skjøttet seg over sin.
0: For hver av tilhørerne som er kommet hit i kveld.
1: Jeg ikke er noe gulde ledje, jeg lær på at han det ikke.
0: Takk, Jesus, for at det enda heter i dag.
1: Jeg gitt og Jesus god av vela en god dag og jobb åtene.
0: Og takk for at du enda sier kom.
1: Jeg gitt og noe du skulle om vela en dyrke har det bortet.
0: Amen.
1: Amen.
0: Fra Lukas 24, og vers 13 i Jesu navn.
1: Lukas i Sjælekolmatt kapitalist, kolmatt bra fjers
0: og
1: reis.
0: Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og sto følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav han til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det all tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld.» og dagen heller, han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Amen.
1: Jeg gjør ikke. Kuftis siis läikä maana men tamana ka päivi huktum siiti, mille ei kuhta loogi staatio tuehki, eirit Jerusalemis. Manna ma lei emmaus. Ja sua ei saad nuika kuempa kuin minneska. Puhu täältä, ei tahpat husai piirra, ma lehti shodan. Ja te tahpat huoi, kun sua ei läikä sarnumin ja arva lämmin kuempa kuin minneska. Te poori maita Jeesus jies lahka ja vaatjuli sutnu melde. Muhto, sutnu tjalmit leetje tohpujuvun, nuhto te äpä soi toutan suu. Muhto, se on selki sutnuje. Ma saaka ei täh lääk, ma ei duai sarnu pähti, kuepa kuimide. Ko duai lähpi vaatsimin ja lähpi morrasis. Mutta nuppi suutnus kennomalle kleufas, vastidi sel ja selki suutnje. Lähkö tuon oktonossi aamas onnus Jerusalemis, ihki tiede mai, tai tahpatusai, ma taas le shottan tän päivin. Ja sun selki suutnuje, mai. Mutta suai selki ja suutnje. Tai tahpatusai Jeesus Nazarealatsa piirra. Kuhtelei profet faamulas taakuide ja säänide ipmila ja puok olmu joutas. Ja muht paimus pahpa ja min väivämutsa lek attan suu jäpmin tuomu välle ja russi näylin suu. Muhto, mii toivuimme hahte, se on leidät, kuhtet kolkoi loonistit Israel. Muhto, erre puhtai le o. Oot ne kolme päivä monnil kodat shottai. Te lei maittai muhtumat min niissunin suorkatammiin, kun sii leitse aarrat hätti luhten. Ja kun sii ei kaunan suu ruumas, te pohti sii ja selke, vaatte sii leitse maittai ainan enkeli ainatusa siste, kuudet selke ahte se on jällä. Ja muhtumas siis, kuudes lehti min melte, maanne tohku häättilusa ja käyne tämän muht nissunas lehti tälkän, mutta suu ei sii aina. Ja se on selki sutnuide, voi tuo jollak, ja heiljana vaimunak puok tämän oskut, mai profeetalle tälkän. Iku Kristus perin puok tämän killä ja maanna siisa ja härvästä, siis su herväs vuottasis. Ja sun älkin muusis räis ja puok profeettai räis ja chilikis sutnuide puok tjallakisiste tämän milei tjallujuvun supirra. Ja si pohte tämän siitä lohka, kun se soi leikä mannamin. Ja sun tohkaluttaite, kun sun aikuisiin manna kukkilappui. Ja sua ei näkikä suu saakka ja tsehkikä, oru munnu luhte. Tasku ehkä pelläi juolee ja päivi vullen. Ja sun maanai siisa orrun tihti sutnu luhte. Ja te tahka tuoi, kun sun lei tjokkämin sutnun pieptis. Te vältis on läppi, puri syvnidi ja tuotjali täm ja ahti sutnuja. Mutta sutnu tjanmi raavas tuuletje. Ja suai toutaika suu. Ja sun shottai sutnuide väine mehtusin. Ja suai selkiika kuempa kuemmiseska. Iku munnu vaimulen puellemin munnu siste. Kun sun sartnui munnuide mätki alte. Ja sun ja kun sun chilki munnuide tjallaki. Amen.
0: Tätte vi nu har läst.
1: Där man med alla tas lokon.
0: Är viktig för dig som vill höra Jesus till.
1: Tala hui tarpas la stotne ku te halida Jesus i kullat.
0: Da detta har noen med åpenbaring.
1: Tos kudans le juoka den ja annustus on tohkamus.
0: Av Jesu härlighet.
1: Att den Jesus har härväs våra birra.
0: Och Jesus storhet.
1: Ja, Jesus har stor i svåra.
0: Disse to som gick på vägen till Emmaus.
1: Ja, där går efter som man lägger vatjolän min den gen och Emmaus i.
0: De var förtvilet.
1: Så jag lägger bara helt med stovan vi här.
0: Och de var starkt rammet.
1: Ja, jag har ju gärna sitt lapsutn och bortgill i det på attan.
0: Av det som någon dagar i förvägen hade skett.
1: Ja, den birrar min matte begärts åldal i dappetovan.
0: Jesus var tatt fra den.
1: Att Jesus tann i sist valde ju hon är det.
0: Jesus var drept.
1: Jesus lej, hodde ju hon.
0: Och nu var det slik med disse to.
1: Ja, det lägger det all nu, den jag väckte sin.
0: De hade hört att Jesus skulle tas.
1: Att det skulle gå kullan att Jesus skulle i vald och jord.
0: De hade hört att han skulle dö på korsen.
1: Skulle gå kullan damma att det som skulle hjälpa mig rosa allde.
0: De hade hört att han skulle uppstå igen.
1: Ja, skulle gå kullan damma att det som skulle fasta en pojas tjejtilligt.
0: Men du...
1: Mot och don.
0: Jag tror icke disse var bättre än du och jag som är här ikväll.
1: I mun kall jäkka, att det icke kväkta läka pöre bukko don ja mun nu täske åt näket.
0: Vi hörar.
1: Mi kullat.
0: Vi hörar många gånger.
1: Mi kullat ett nackerti.
0: Och så glömmer vi.
1: Jo, ja, det var helt artigt.
0: Känner du dig igen?
1: När tolta kudon i ett tis.
0: Detta var glömt av disse två.
1: Ja, det är allt han lägger var helt artigt och vunt en kväktasis.
0: Att Jesus icke skulle vara i graven för alltid.
1: Att Jesus han icke har gått läkt här tills ärligt.
0: Och detta att han skulle stå upp igen.
1: Ja, det är att det som går gått bara tjöjtjil i fastan.
0: Därför var de förtvivlet.
1: Det är inte det som jag lägger i här sörekanen.
0: Da Jesus kom og gikk i lag med dem.
1: Ja, da lå Jesus det på dem, ja, nå vet jeg sutt noen åftas.
0: Der på veien mellom Jerusalem og Emmaus.
1: Toppe den kjenn og alt i Jerusalem i Emmaus.
0: Les vi at øynene deres ble holdt igjen.
1: Ja, det lukket ikke mig at det sutt noen, jeg var så i dødan så god sutt noen kjenn vil ikke ta på jorden.
0: Gud ville vise noen.
1: Ja, det är starkt och gick med tjejer till Jöjda.
0: Och Jesus kom.
1: Ja, Jesus bodde.
0: Plötsligt.
1: Ja, nu är det faktiskt då.
0: Uväntet.
1: Ja, var det kärta.
0: Och de förstod heller icke att han var där.
1: Ja, är på så icke att din ålder sig hade sån ledig. Jesus ledigas.
0: Så har vi nämnt det någon kvällar tidigare.
1: Ja, det lägger namn att hon var där, så satt han sån där.
0: Att Jesus är här i Karasjok nå ikväll.
1: Att Jesus lagt upp i Karasjokas åt näket.
0: För att tala till oss.
1: Att det sa det nog inte mitt i det.
0: För att vi ska få näring på vandringen till himmelens land.
1: Nu att det var mig och att jag bet mot oss att han var till oss av elden. Kom jag var till oss med all mig kolor.
0: Du som känner Jesus.
1: De gott är dogda Jesusa.
0: Och är känt av ham.
1: Jag lät så dåd och jovun sås.
0: Du klarar dig inte själv.
1: Jag tar då något erkönta.
0: Du är avhängig av.
1: Då tar där på sig Jesus.
0: Att han får ge dig något.
1: Att vara ett sån av det rådnet jorda.
0: Tala till dig från ordet sitt.
1: Jag sa det nu rådnet så erkönt sanistis.
0: På grund av din glömsamhet.
1: Att allt och fall du går runt var helt artat.
0: Att han får minna dig om Golgatan.
1: Att du som bästa måste du hitta ut genom Golgatan.
0: Och den säger.
1: Ja, den vågde.
0: Han vant för dig där.
1: My son vågde dig uppe.
0: Plötsligt kom Jesus till disse to på vägen.
1: Ja, faktiskt har jag både Jesus den kväkta som har lagt på mask i välde.
0: De hade inte bett om det.
1: Jag har sålland bjudan så bortigt.
0: De hadde ikke regnet med det.
1: Ikke, jeg bare regner nesten at de som borte.
0: Og som vi nevnte, de forstod ikke at han var der.
1: Ja, nå kommer jeg jo nå om han, at jeg bare så igjen at det sånn leide oppe.
0: Men Jesus var der.
1: Måte, Jesus, da går ikke leide oppe.
0: Han måtte.
1: Som ferdig.
0: Han måtte vise disse to noe. Og han gikk med dem hele veien frem til Emmaus. Han spurte hva de talte om, hva de samtalte om. Og han lurte på hvorfor de var så ivrige.
1: Ja, ja, i måste alla i vela att det man inte lever nu dessa nu halus sas alla den bilda.
0: Och Kleopas är uppgett när han svarar Jesus.
1: Ja, Kleopas la mestade kun vuollena kun fasti da Jesus i.
0: Du må være den eneste som har vært i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd.
1: At det var galt ferdig til at åkta egna god til at Jerusalem ikke det de mye dapper tova.
0: Han som var en profet.
1: Som god til en profet.
0: Han som var mektig i gjerning og ord.
1: Som god til en famulas dag i det, jeg sann i det.
0: For Gud og hele folket.
1: Ibnilogtas ja opa almogiogtas.
0: Han hadde ypperste prestenem og rådsherrer overgitt til dødsdom.
1: Ja, da baimus pappa, ja, da redde jeg ikke. Da ligger adens uten hjelp min domo.
0: Han ble korsfestet.
1: Ja, som satt deg det russinævlig ord.
0: Men han måtte korsfestes.
1: Som ferdig russinævlig ord.
0: Jesus hadde hatt makt til å gå ned fra korset.
1: Jesus i slivkjelen lærmers fap, må man nyte her i bråse alder.
0: Men han kunne ikke.
1: Mot å i sånt makt enn den dagen.
0: Du, han elsket synderen.
1: Da skulle sånn rakkes de sot og lagt seg.
0: Han hadde en slik kjærlighet til deg som sitter her i kveld.
1: Jesus leid akkar større rakkes våttet, dødne utedaske åtne tjokket.
0: At han måtte dø på korsen.
1: At det som ferdig, det gjør meg råse alder.
0: For at Gud kunne bli forsonet.
1: At det var min sætt i såpet hod.
0: Og at himmelen kunne bli åpen.
1: Ja, at det var alle min rabe stå.
0: For oss.
1: Midt i det.
0: Jesus ville møte disse to.
1: Jesus, som dagt og deg var ditt engvekt, altså.
0: Han ville være med dem.
1: Ja, så dachte jeg at det lekk meldte deres.
0: Det var da like etter korsfestelsen.
1: Ja, da legger det mangel den russine øvlig over meg.
0: Jesus vil møte deg også som er her i kveld.
1: Ja, Jesus har dachte jeg meg deg at det er hva ditt unge god til å hoppe nækket oppe.
0: Hvorfor?
1: Når man dikte.
0: For at himmelen er åpen.
1: Da skal alle min lære opp av sin.
0: Det er en forsonet Gud.
1: Så er behoven i min.
0: Han ser på deg.
1: Sånn, og det gjør ikke det du på til deg.
0: Som er en Jesu venn.
1: Ja, god til at Jesus er ostet.
0: Han ser på deg gjennom Jesu rettferdighet.
1: Ja, sånn, han gjør ikke det du, god til, når Jesus er godt. Ja, ena du Jesus av vannhorske i skåla bokte.
0: Og så passer du inn i himmelen med ham.
1: Ja, det heivekke dån, almis isa åktan sunna.
0: Går det an?
1: Ja, heivekke det nå.
0: At et syndig menneske passer inn i himmelen?
1: At det åkta suttula sjål om heive almis isa.
0: Ja, en rettferdig gjort synder. Passer inn i himmelen.
1: Jo, og da vann huske sin takk og jovun sotolos heive alle meg.
0: Vi skal ta med et bibelvers fra 4. Mosebok.
1: Men jeg godt åkta bibel vi er så veldig oppen gjelder at Moses Girgis.
0: Kapittel 17.
1: Ja, den tjugonde fråga kapitalis.
0: Och vers 4.
1: Ja, den nionde versen.
0: Här har Moses talat med Herren.
1: Ja, den slår Moses staren någon herren.
0: Han har fått 12 stavar.
1: Ja, så när han tog vakten och plockade i soppi.
0: En för var stammen.
1: Ja, ofta går inte den soppi.
0: Och så står det slik i vers 4.
1: Ja, det tror jag inte nog den gällde versen.
0: Du ska lägga den i sammankomstens tält.
1: De går upp i dig och de borten går dig.
0: Föran vittnesbörden.
1: Ja, då har stussan den åldi.
0: Och lägg märket med.
1: Ja, då så gos puolan.
0: Där hvor jeg kommer sammen med dere.
1: Ja, då gos mun puolan din kuin okti.
0: Detta att Gud vill ha något med dig att göra.
1: Där har det inte mig tahtu dunja tahka hjuka.
0: Det har varit från tidens morgon.
1: Dalla lärmast jag dig ägge i dig rejs.
0: Gud är rättfärdig.
1: Ip milla vanhuskis.
0: Gud är hellig.
1: Ip milla bossi.
0: Han tålar icke synd.
1: Ja, så ni gerta kall sutto.
0: Ja, vi må bruka ett slikt kraftuttryck.
1: Ja, mi vertikal däckar famulor säret dagalda och kevatit.
0: Gud hatar synden.
1: Ip mil son vasuha sutto.
0: Men vi ska bruka ett nytt kraftuttryck.
1: Mot Mikael och Kjeva hit väl fast era i sitt och er famulars dagjaldaka.
0: Gud älskar syndaren.
1: Ip mil rakista sutto lotjai.
0: Nu blir det prövd i vår tid.
1: Ja, då har gärtjad och hon min ägoda syster.
0: Detta med Guds kärlighet till människan.
1: Denna den ip mil rakisvådan olomuje.
0: Detta med Guds existens. Att Gud finnes.
1: Ja, det har det inte mildt att gå av nu.
0: Det skall bortförklaras.
1: Ja, då skall jag ner och är ett tajujuvut.
0: Och vi vet att det är många.
1: Ni det har det att lära ett något.
0: Som sätter skapelsen.
1: Men gebit den syvna du sa.
0: I tvil.
1: Att ni är äppad hos dig.
0: Men det är ingen
1: motor ska illa i åktage
0: som kan ta fra oss
1: mitt i sakta mis väldigt eret
0: att Gud älskar syndaren
1: att det är mig som räckis ta sort och lotjaj.
0: Jag blev en gång intervjuet av en avis.
1: Ja, och det satt i mun det är nog na. Gera hur hårt avisas.
0: Redaktören spurte reportern spurte efter intervjuet.
1: Ja, det är att det här är Hägge, det här är en mangel.
0: Har du aldrig tvilt?
1: Lägg och kass i ettiden.
0: Att Gud finnes?
1: Att det är ett milt och gavna.
0: Har jag aldrig tvilt på.
1: Ta in och kass i ettiden.
0: Men att Gud kan älska en slik som mig.
1: Ja, att det är mitt sagt, det räcker sitt ofta nog om munnen.
0: Det har jag ofta tvilt på.
1: Då kan han döja erbida.
0: Men det är att göra Gud till en lögner.
1: Mot att alla dagar har haft ett tak och hit mig och gelisen.
0: Och arma oss.
1: Ja, min vart nu till mig.
0: Hvis vi gör Gud till en lögner.
1: Ja, just mitt tak och hit mig och gelisen.
0: Vi må ta Gud på hans ord.
1: Min valdite ibmi kolka valdi hipmila susanin.
0: I Hebreerbrevet 6.
1: Ja, Hebreerbrevet skrivs den kulasis.
0: Kan vi läsa att Gud icke kan lyva?
1: Toppe sagt i min locka till den att ibmil i märte gelistik.
0: Gud står fast på sitt ord.
1: Ibmil som bissu nanusin susanistes.
0: Så kan kanske du sitta här.
1: Det vejulor satte hon tjockat allt ass.
0: Du tänker kanske tillbaka i livet.
1: Så jag gjorde så att få rätt att låta ellima.
0: Och så är det ting du har tänkt.
1: Jag vill inte äsch, men jag gjorde så att.
0: Du har sagt.
1: Donald Dottjan.
0: Eller gjort.
1: Då är ju Dottjan.
0: Och så kommer Satan.
1: Ja det pratar till Satan.
0: Och så säger han till dig.
1: Ja det tälkar jag sån tutni nu.
0: Du kan inte vara någon kristen.
1: Donkali sättila kristallos.
0: Du passar inte in i himlen.
1: Dontani heive onnisisa.
0: Är det det Gud säger?
1: Läkos on tähmä jippmil tälkä.
0: Nej.
1: I folk.
0: Gud säger att i Jesus passar du in.
1: Otto jippmil tälkä att Jesus pokte heive ton olemas.
0: Och han kan inte leva.
1: Jos on kol is mähte kielistit.
0: I Jesaja kapitel 1.
1: Ja Jesaja sista vuostas kapitelis.
0: Läser vi om att Gud önskar att gå i rätten med oss.
1: Ja i toppet då du ju vunu att det är mil sava monat reftu min ålti.
0: Om synderna som purpur.
1: Jo sotula nu gå purpur.
0: Eller skarlagen.
1: Då är ju skarlagen.
0: De ska bli vita som ull och snö.
1: De ska inte skönta välkade något ulluda i måta.
0: Purpur och skarlagen.
1: Ja, purpur och skarlagen.
0: Det är de starkaste färgerna.
1: Det är både korrasamus innit.
0: Och i en malingsbutik.
1: Ja, ofta malar botas.
0: Kan de inte blanda ut dessa färgerna?
1: Det är ekkert misatel sjöbohitten kvekte inni.
0: Men Gud kan göra den vita.
1: Motto, ytmil sätta dig tocka felkadin.
0: La Satan komma och se vad han vill till dig.
1: Ja, det är för Satan att påhattet tutni ja tjälki ojtun majalte halidas.
0: Om allt du har gjort som är så grusamt.
1: Ja, påhattin tai majonna tocka milja hirmatlas.
0: Jesus har sonet.
1: Jeesus la puhtin tai suopatan.
0: Gud har tillgitt.
1: Ja ipmilla antaka sijoitten.
0: Och när Satan kommer ska du svara han med det.
1: Ja kun Satan te puhtade kolka ton suutni fastidit nu.
0: Jeesus har sonet och Gud har tillgitt.
1: Jeesus la puhtin tai suopatan ja ipmilla antaka sijoitten mun.
0: Och då är ingen synd för stor.
1: Ja talle ille mihtike suttuinu stuoris.
0: För Gud är den största.
1: Då ska ytmillade på storämmos.
0: Och han älskar syndaren.
1: Ja, som räckista sottolotjaj.
0: Han vill komma samman med dig.
1: Som dachtu på att det dunja oftas.
0: Och han önskar att du ska komma till himlen av hela sitt hjärta.
1: Ja, så ytmillade dachtu lä att det dun på att onmisisa. Ja, som sävvadan oppas och vannestes.
0: Tack Herre Jesus.
1: Gitt du Herre Jesusan.
0: Tack för att du kom.
1: Gitt du den åt oss godån bortet.
0: Och tack för att du gjorde det möjligt.
1: Ja gitt du den åt oss godån tack bortet den vejolodjan.
0: Att syndaren kunde komma till himlen.
1: Att det sottolodjat bäst bortet anvisisa.
0: Och vara med dig i evigheten.
1: Ja läke tunna oftast på hagalars ägar.
0: Och vara din medarving och Guds arving.
1: Jag läkit mellan arbolodjan, jag ytmil arbolodjan.
0: Amen.
1: Amen.

Ska vi nå, för vi gör något mer, samla oss igen i bön och i tack till vår Herre och vår frälser. Min frälser och försoner, min salighet och fred som nu i himlen troner, jag faller för dig ned. På Golgata du tronet en gång all världens trott, korsfästet, tornekronet, för mina synder slott. Vad Gud av mig har krävet, det har jag fått av dig. Det liv jag skulle levet, det levde du för mig. Den död jag skulle lida, på korsets trä du led. En strid jag skulle strida, i angst för mig du stred. Den kalk jag skulle tömme, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöme, du blev för mig fördömt. Jag var av Satan bundet, du Satan för mig bant. Min seger, den är vunnet, i seieren du vant. Och jag tackar och upphöjer dig, Jesus, att vi oss idag har fått höra igen om denne din seger. Tack att djävulen är en besegrad motståndare. Det är också döden och världen och synden och alla våra verkliga fiender. Och nu ber jag, Herre, står Jesus, låt mig få lov att vara ett redskap för dig och för ditt ord. Jag ber dig, Herre, om allt det jag ska si. Att du leder mitt sinne och mina tankar. Och att du vill vara med oss när vi läser ditt ord. Så vi hör det är du, Jesus, som talar. Amen. Vi ska begynna på Johannes första brev. Jag hade kanske tänkt att läsa de två första kapitlerna, men det är möjligt att det är lite för meget. Jag vet inte hur många av er som sitter med Bibeln öppna nu, eller testamenter eventuellt. Det skulle ju vara allesammans, självklart. För att gå på bibelteam, på ett bibelkurs utan bibel, det är omtrent som en hantverkare som går till arbete utan verktyg. Så det är ju en meningslöshet, det förstår dere. Men det är ju slik här i landet, dessvärre. Men nu ska vi läsa, och självklart läser jag från den bibelöversättelsen av 1930. För det är så mycket fel och så många omskrivningar och direkta felaktiga uttryck i den nya bibelöversättelsen att även om den på enkelte punkter är god, så kan jag inte ha tro till att bruka den. Det må jag ha lov att säga. Och den kommer till att bli stående, den översättelsen av 1930, och den ska tryckas upp igen och den ska fortsätta och bli solgt. Det är meningen från Bibelsällskapet. Vi läser där Johannes första brev från begynnelsen i Jesu namn. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet och våra händer följde på, om livets ord. Och livet blev uppenbart, och vi har sett det och vittnar och förkynner är det livet, det evige som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och i kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus.

Och detta skriver vi för att deras glädje kan vara fullkommen. Detta är det budskap som vi har hört av ham och förkynner eder, att Gud är lys och det är intet mörk i ham. Nöjaktigt står det, och det är alldeles intet mörk i ham. Där som vi ser att vi, där som vi ser att vi har samfund med han, ja, och vandrar i mörker, där lyver vi och gör inte sannheten. Men där som vi vandrar i lyset, liksom han är i lyset, då har vi samfund med varandra, och Jesu, hans söns blod, renser oss från all synd. Där som vi ser att vi kan synd, då dårer vi oss själv. Ursäkta, jag står fast i strupen min, känner du? Jag har plagit av. Det får inte sväljigt. Det är inte huskare. Som vi ser att vi kan synda, dårer vi oss själv, och sannheten är inte i oss. Där som vi bekänner våra synder, där han trofast och rättfärdig, som förlater oss synderna och renser oss från all orättfärdighet. Där som vi ser att vi kan synda, då gör vi ham till lögner, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att de icke ska synda. Och om någon synder, då har vi en talsman hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är en soning för våra synder. Dog, icke bara för våra, men också för hela världens. Då tror jag att jag vill gå till vers 1 och 20. Jag skriver inte till er för ni inte känner sannheten, men för ni känner den och vet att ingen lögn är av sannheten. Vem är lögnaren utan den som nektar att Jesus är Kristus? Och detta är antikristen, den som nektar Fadern och Sönnen. Vär den som nektar Sönnen har heller inte Fadern. Den som bekänner Sönnen har och Fadern. Låt det bli i eder som I hörte från begynnelsen. Eftersom det I hörte från begynnelsen blir I eder, skall och I bli i Sönnen och i Fadern. Och detta är det löfte han lovade oss, det evige liv. Detta skriver jag till er om dem som förförer er. Det är underliga ord detta brevet begynner med. Det som var från begynnelsen. Det är egentligen ett ord som ingen kan översätta. Vi tänker som så, ja, det är det som är från den tid då alla ting begynte. Förr var det ingenting, och så begynte det något, och detta är alltså begynnelsen. Och för så vet är det ju sant det också, men det är inte det som det egentligen betyder. Och det är på samma måte i Johannes evangelierna står: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, står det. Det står i begynnelsen, ja, sån må vi översätta det, men det står inte slik egentligen. Det står ett uttryck som ingen människa kan översätta. Vi har ingen artikel heller i grundtexten, i begynnelse. Och det är tydligt att det refererar sig till begynnelsen av hela Bibeln. Alltså i begynnelsen står det i första Mosebok, då skapte Gud himlen och jorden. Det är på samma måte där. Man tänker som så, ja, där begynner allting. För är det ingenting, så begynner det där. Väl, det är riktigt det att det var inte något för Gud skapte, något utom Gud själv. Men det är detta med ordet begynnelse.
at det angir ikke det vi tenker på, at nå sånn fra først av, fra starten av, altså før var det ingenting, men så startet det, og så begynte det. Vel, det ligger det også i det, men det ikke det som budskapet i disse ordene. Begynnelsen en person. Det ser du ganske tydelig i ordet som vi leste. Du ser det ganske tydelig i Johannes evangeliet. Og det like tydelig på den hebraiske tekst i første Mosebok. Begynnelsen en person. Og du vet, det referert til i Johannes åpenbaring i det første kapittelet, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg begynnelsen». Og da mener han ikke det at jeg starten. Han mener at han fra evighet. Han mener at han ingen begynnelse har, for det har han ikke. Gud har ingen begynnelse. Han har heller ingen ende. Det har heller ikke Guds sønn. Jeg begynnelsen og enden. Jeg den første og den siste og den levende. Det betyr den som alt liv kommer fra, som alt livs opphold. Den som har skapt alt liv, han hva intet menneske kan utsi, hva ingen kan forstå, ingen kan forklare, hva ingen engang kan tenke. Det begynnelsen. Vi står foran et mektig budskap. Det som var fra begynnelsen. Man snakker i vår tid om fornyelse. Man snakker om at det noen som gammeldagse, og det har vært sagt til meg, og så sier jeg, ja, det sikkert. Det jeg forkynner så gammeldags, at det eksisterte før himmel og jord var skapt. Så begynner folk å stusse. Ja, det jo noe i det. Ja, det noe i det. Hva det vi trenger, kjære venner? Hva det for et budskap vi trenger? Vi trenger det som var fra begynnelsen. Og all åndelig fornyelse ligger å gå tilbake til begynnelsen. Til det som alt kommer fra. Vi har jo et ord som heter reformasjon. Det latin, reformatio. Det betyr å forme om igjen fra det opprinnelige utgangspunkt. Reformasjon betyr ikke en forandring. Det betyr ikke at man bringer inn en forandring og så sier man at man reformerer noe. Nei, det gjør man ikke. Men reformasjon betyr man går tilbake til det som var der fra først av. Det var det Luther gjorde. Han begynte på nytt. Fra det som det virkelige, det egentlige utgangspunkt. Og det dette forkynnelsen trenger i dag. Det som var fra begynnelsen. Han altså, som evig. Det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt, sier han. Jeg har hørt det. Det som vi har sett med våre øyne. Det som vi skuet. Jeg har ikke bare sett ham. Jeg har skuet. Det vil si, jeg har målbevisst rettet blikket på ham efter at jeg først hadde fått øye på hvem han er. Skue, det betyr å se på, og se på, og se på, og se på, og aldri bli ferdig med det. Det som vi skuet, det som vi alltid har for øye, og som våre hender følte på. Det det vi kaller konkrete. Konkrete betyr det man kan ta på, det man kan føle på med hendene, det man kan gripe om, det konkret. Ikke dette underlig? Han altså som evig, han som ingen har sett, han har åpenbart seg. Han kommet i kjød. Den evige Gud selv kommet i kjød.
Jesus betyr ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det betyr at Gud selv blitt et menneske. Derfor står det ordet, det står ikke ordet ble menneske, men det står ordet ble kjød, helt upersonlig. Han tok på seg menneskenatur. Du kan si om en kristen at Gud bor i en kristen. Du kan ikke si det om Jesus at Gud bor i Jesus. Eller som det ofte blir misforstått fra 2. Korinterne 5, for det står det i den greske teksten til oss en, en Kristo, som ordet et oversatt skal synes og si at Gud var i Kristus. Nei, det betyr ikke det. For dette en, det er en imperfektum av ordet være, det betyder nemlig eksistens. Det betyr at Gud eksisterte som Kristus. At Kristi person er Gud kommet til kjød, det betyr det ordet i 2. Korinterne 5. Derfor er det ikke så heldig å oversette det slik at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, selv om det ofte er vel ment. Det er tross alt bedre å si at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. For det er Gud nemlig som er Kristus. Og det Kristus gjør, det er jo Gud som gjør det. Og det er han som er Gud, og Gud er han. Han altså er og har åpenbart seg. Jeg har sett ham. Jeg har hørt ham. Jeg har skuet ham. Jeg har tatt på ham. Han, denne person, er livets ord. At en person er et ord, kan du ikke si om et menneske. Ellers. Men altså i Bibelen, der er Gud gjort til ett med sitt ord. Vi har det i et av sendebrevene i Johannes åpenbaring kapittel 3, 14. Dette sier han som er amen, står det. Det troverdige og sandru vidne. Og i Gamle Testamentet på hebraisk kalles Gud flere ganger amens Gud. Vet du hva det betyr? Jeg skulle ønske jeg kunne forklare det, men jeg kan det ikke. Mennesket lodder ikke dybden i det. Men det betyr nettopp at Gud er ett med sitt ord i motsetning til oss mennesker, som ikke er det. La det stå fast at Gud er sandru. Hvert menneske er en løgner, efter at synden kom inn i verden. Et løgnens ord i Adam for, det lagde verden øde, som vi hørte i forrige time. Man kan ikke stole på et menneske. Bare tomhet er menneskenes barn. Bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs. De er tomhet, alle sammen. Inklusive du og jeg. Det vi er av natur, det vi sier ut fra oss selv, det er løgn det. Våre tanker er løgn, våre ord er løgn. Vi er upålitelige tvers igjennom. Og det som er karakteristisk er nettopp, vi er ikke ett med våre ord. Det er annerledes når vi er født på ny og Guds ord kommer inn i oss. Så langt som Guds ord kommer i hjertene våre, vet du, ved den hellige ånd, så er det et nytt liv. Det er ikke et budskap vi har hørt, sånn som man hører en fortelling, og ja, den er interessant, og den vil en gjerne stole på og tro på, men det er et nytt liv. Vi er født av sannhetsord, sier Jakob 1,18, vet du. Vi er født. Det var disiplene. De var født. Enda de ikke skjønte det. Jeg tenker jo, og det er ikke uten en viss sannhet i den tenkningen heller, som også var antydet i forrige time, at vi går ikke til vi skal forstå budskapet for riktig å tilegne oss det. Det er sant, og dog. Den som tilegner seg Guds ord, han tilegner seg meget, meget, meget mer enn han forstår. Vi har et vitnesbyrd om det i Johannes 15,3. Jesus sier til sine disipler, dere er alt rene, nemlig for Gud, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Nå hadde de hørt at Jesus hadde talt om seg selv. Han hadde talt om sin lidelse og død og oppstandelse.
Det hade de hört och på en måte hade de förstått att det var det han snackat om. Men de skönte ingenting av det. Hos Lukas har vi tre uttryck för det på vägen uppover till Golgata. De skönte det inte. De förstod inte vad han mente. Det var skjult för dem, står det. Ändå de var klara, jo, han skulle lida och dö och uppstå på en tredje dag. Men vad det betydde, nej, det skönte de inte. Nå säger Jesus till dem, allikevel, selv om de inte skönte det, så stod de rene för Gud på grund av det ord som Jesus hade talt till dem, fordi de hade allikevel tagit emot det ordet. Du kan ta emot det du inte skönner, kära vän. Det är många unga människor där jag har problem med att förstå Guds ord. Jag har spurt någon, särskilt yngre teologer som är troende då, och som har en väldigt utsatt ställning idag, hvis de vill följa Jesus. De skönner inte. Jag har spurt dem, varför ska du skönna det då? Tänker de sig om. Nej, säger de. Nej, du har i grunden rätt. Det är ju sant, säger en till mig. Jag äger det ju allikevel, selv om jag inte skönner det. Ja, visst. Har du ordet, har du Jesus. Och här sägs det lika ut om livets ord. Och denne livets ord är en person. Han är det evige liv. Och när du tar emot detta budskapet, tar du emot en person med allt vad denna person har gjort och är och gäller för. Det är inte säkert du skönner så mycket du heller. Och jag ska gå till mig själv och säga, ja, vad mycket skönner jag detta då? Det vill jag inte si. För det är så lite att jag inte är värd att nämna, synes jag. Men jag känner Jesus. Det gör jag. Jag har det eviga livet. Jag känner han. Livets ord. Och livet, ja, vi har sett det i livet, därför ser vi vidner. Det betyder att vi talar om det som de har sett och hört. Det är vidnesbud. Och det är det vi gör när vi vidner. Och det jag gör här jag står nu. Vidnesbud är inte att tala om hvordan vi føler och har det och så vidare och så vidare. Det är att tala det som Guds son har uppenbart för oss i Bibeln. Det är vidnesbud. Vi får se något allikevel, selv om vi inte skönner det. Och det är livets ord. Och så står det, det är uppenbart att vi vidnar och vi förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern. Han är Gud av Gud, från evighet av. Han var hos Fadern. Och så blir han uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört i entar han, det förkynner vi och gäller. Det är inte något annat. Det är inte något annat som kan ge evig liv. Det är inte något annat som kan ge frälse. Det är det vi förkynner dere. Och hensikten för att också dere kan ha samfund med oss. Och det är många som hoppar över det i sina tankar också när de talar. Men detta må vi inte hoppa över. Hvis vi inte har det samfund som apostlarna hade, så har vi inte samfund med Gud. Och bli en kristen när du kommer in i det samfund apostlarna stod i. Det är många slags kristensamfund här i världen. Men här så visste inte alla dessa kristensamfund som är det samfund som apostlarna hade. Men vi ska ha samfund med dem. Och det samfund med Gud och Jesus Kristus. Och detta sista åg, där detta märker i hebraisk åg, som egentligen betyder genom eller ved. Alltså vi har vårt samfund med Gud, alltså genom hans son, ved hans son, Jesus Kristus. Det är inte samfund med Gud utan genom Jesus. Ser du något av detta nu? Eller om inte du ser det så hör du nog nå. Och detta är alltså aposteln säger, la det bli i eder som i hörte från begynnelsen. Det är inte spörsmål om vi tror på en Jesus eller vad det nu kan vara.
Men det spørsmålet om det vi hørte fra begynnelsen, om det blir i oss. Og hvis det blir i oss, så vi i samfunn med sønnen og med faderen. Og så har vi det løftet han lovte oss, det evige liv. Dette et himmelsk budskap. Og jo eldre jeg blir, desto sterkere kallet blitt å forkynne dette som fra begynnelsen. Det mistenkelig med vår tid, den skal alltid ha noe nytt, som sagt. Og man snakker en del om fornyelse. Meget av den fornyelsen man kaller fornyelse i dag, det ødeleggelse. Det nedbrytning. Såkalte nye ting kommer inn. De fremmede for Guds ord. De karakteristiske for vår tid. De farlige. Og jeg skal nå prøve i disse bibeltimene å komme litt inn på noe av det. Og jeg tror det nødvendig. Men først skal vi stanse for dette. For nå sier apostelen har en bestemt hensikt og skriver dette til oss. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Ordet fullkommen betyr her at deres glede kan bli så stor som det mulig for en glede å bli hos et menneske her i verden. Det det ordet fullkommen betyr her. Den blir ikke så stor som i saligheten, for der alt større enn noe kan bli her i verden. Men vi får en glede som så stor som en glede mulig kan bli her i verden. Og kjære venner, det skulle da vel prege oss som tror på Jesus. Vi da vel glade. Det ikke et skjønt, vidunderlig ord jeg forkynner dere. Og synd tatt bort. Og synd sonet. Djevelen beseiret. Og den som hører dette ord om Jesus og tar imot det, han tar imot det evige liv. Ikke det vidunderlig? Jeg har sagt mange ganger i livet at det en eneste prest jeg har hørt i mitt liv som kunne ha lyst til å ligne. Men jeg har lyst til å ligne ham. Det var Olav Tormodsæter som var prost i Hedrum på sine gamle dager. Når han forkynte evangeliet, ord om kors og blodet, så lyste han som en sol. Det strålte ham. Han vant mange mennesker. Det var en sjømann som skrev til ham etter en dåpsattest. Han fikk den sendt til med noen få ord i et brev. Og skrev tilbake, sånne gripende brev har jeg aldri fått. At dåpen betyr det, det har jeg aldri visst. Nå har jeg overgitt meg til Gud og jeg har blitt frelst, svarer sjømannen. Han stod der han var prest ute i Østfold før han kom til Hedrum. Og det hendte ikke bare en gang, men flere ganger at verdslige mennesker overgav seg til Gud og ble frelst fordi de så ham forrette en barnedåp. Og så grepet av dette med frelsen, evangeliet. Og dette her et menneske. Et menneske som skal døpes til Faderens og Sønns og den hellige ånds navn, og som hele evangeliet nå skal anvendes på. Det stemmer med Guds ord, dette her. Og det stemmer med det som vi sier her. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Det skal ikke være trist og tungt, sånn som om det skulle være en vei til galgen når vi forkynner evangeliet. Dagen før jeg kom hit, så var jeg i begravelse. Min kones eneste søster, som var gift med min bror, eneste gjenlevende bror, Knut Andersen, som noen av dere også kanskje kjenner. Han mistet sin hustru plutselig. De står ferdige, de bor på Nøtterøy nå, etter han har blitt pensjonist. De står ferdige og skal reise til Oslo. Så får hun litt vondt og føler seg litt uvel og vil legge seg ned litt. Og så har han ringer til legen da.
Og før han kommer tilbake fra telefonen, så hun død. Dette var jo litt sjokk. Hun har ikke vært så frisk på mange år som hun har vært i de senere tider. Og plutselig, uten varsel, så har hun ruslet. Det kan jo ikke unngås at det blir et sjokk for dem som er igjen, vet du. Men den begravelsen, ja, det var en salighetens opplevelse. Om en kvinne bort til meg, jeg vet som visst hvem hun er, en av de man kaller bedre stilt ifra Asker. Hun har gått og hørt på Knut en del, han har prekt i Oslo, så hun var kommet, hun og hennes mann kom til begravelsen. Hun sa til meg etterpå, dette er mitt livs største opplevelse. Det var ikke trist. Kan det bli trist? Det var Jesus her. Det er jo en glede som holder i døden. Ikke bare holder den, men den blir størst. Hvor alt går til grunne. Alt forsvinner. Hvor håpløsheten setter inn i hele sin fylde. Der stråler denne glede mest. Det ser ikke ut som noe kan forstyrre den der. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Nå kommer det budskap om at Gud er lys, og det er alldeles ikke et mørke i ham. Dermed er det altså sagt at den som har Gud, han har lyset. Og den som har Jesus, han er i lyset. Det kommer igjen i andre kapitlet, et ord som jeg ikke leste nå. Der står det, jeg kan kanskje komme tilbake til en litt annen sammenheng. Han sier det at det han skriver til dem, det er jo ikke et nytt bud, men et gammelt bud som de hadde fra begynnelsen. Og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere, sier han. Det er sant i Kristus og i dere. For det sanne, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Det er Jesus. Hvis noen sier at de har samfunn med ham og vandrer i mørket, da har de en spesiell årsak. Og den betingelsesetningen, den er en virkning av hovedsetningen som kommer etterpå. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da kommer det nemlig av at vi lyver. Vi gir oss ut for noe vi ikke er, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi vandrer i lyset, kommer det samme igjen. Det er ikke egentlig en betingelsesetning på den måten de fleste tenker på, at hvis jeg vandrer i lyset, så har jeg det som kommer etterpå. Men det er motsatt. Fordi jeg har det som kommer etterpå. Dersom jeg vandrer i lyset, da har jeg samfunn med. Da har vi samfunn med hverandre, altså med apostlene. Det er det som går igjen, det er dette med hverandre. Det betyr det. De har samfunn med oss. Og vi har samfunn med apostlene. Og Jesus, der vi har jo samfunn med Jesus, og Jesus og hans sønns blod renser oss fra all synd. Fordi vi har dette samfunn, Jesus er dette lys, og vi vandrer i dette lys, så kan vi si vi vandrer i lyset. Er det noen som definerer det å vandre i lyset som å ha en åpen sak med Gud? Det betyr ikke det altså, men en annen ting er at den som er i lyset, han har en åpen sak med Gud. Og den som ikke vil ha en åpen sak med Gud, han kommer jo bort fra lyset. Det er jo sant. Disse betingelsesetningene her, de har den eiendommelighet med seg, at det som er årsak til disse betingelsene, det ligger i hovedsetningen. Og jeg har brukt en illustrasjon til å illustrere det med. En betingelse, det kan være en årsak til det som kommer i hovedsetningen. Altså jeg sier som så, hvis du skrur på bryteren, så lyser lampen i taket. Da vil det være, hvis du skrur på bruteren, være årsaken, og at lampen lyser i taket, være en virkning av at du har skrudd på bruteren. Men om jeg sier som så, du står utenfor og ser inn, hvis du ser lys i vinduene, da lyser lampen i taket. Det er også en betingelsesetning. Men hvis du ser lys i vinduene, det er ikke årsak til at lampen lyser i taket, men det er motsatt. Fordi lampen lyser i taket, så ser du lys i vinduene. Og det er den betingelsen som går igjen her, etter ean på gresk.
Det er så mange betingelseskonjunksjoner på gresk, kan dere. Hvis det hadde vært slik som folk vanligvis tenker, men så måtte det ha stått ei, eller hotan, eller noe lignende på gresk. Men det gjør det ikke. Det står ean. Professor Odland, han har skrevet ganske mye om dette, og lagt dette ut, som jeg også nå sier til dere, men det er lite kjent av teologen i dag. Og så er det med prest og teolog i dag, de kan jo ikke det nytestamentlige språk. Og enda mindre kan de hebraisk. Så det er ikke mye hjelp å få. Dessverre. Jeg skulle ønske det var annerledes, men vi har en og annen innimellom som skjønner det. Og jeg traff på en klokke ned på Sørlandet for noen år siden, som hadde sett og forstått dette. Det var litt av en opplevelse å treffe på. Men sognepresten, han skjønte det ikke. Hovedsetningen er her. De er årsaken, og betingelsen gir det som er virkningen av, og sånn er det. Er jeg i samfunn med apostlene? Altså har mottatt dette budskapet, som de vidner, og som de vidner for at vår glede skal være fullkommen. Da er jeg i lyset da. Da er jeg i samfunn med dem ved dette budskapet. Derfor vidner de for at vi skal ha samfunn med dem, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus, og så er jeg hele frelsen og det evige liv. Så hvis jeg altså vandrer i lyset, så er det et vitnesbyrd om jeg er frelst. Jeg er i lyset fordi jeg har lyset. På samme måte er det, hvis jeg sier ikke synd, så narrer jeg meg selv. Dårer er oversatt med. Jeg bedrar meg selv også. Og gjør ikke sannheten da. Sannheten er ikke i meg da. Men hvis jeg bekjenner mine synder, så kommer de igjen. Da er han trofast og rettferdig, som forlater oss synderne og renser oss fra all urettferdighet. Kan frimodig bekjenne mine synder, fordi han er trofast og rettferdig. Han forlater synderne. Det budskap som jeg har mottatt, det går ikke han tilbake på. Og han er rettferdig. Er synden gjort opp i Jesus Kristus, så krever han det ikke en gang til. En betalt og kvittert regning, den er betalt. Den skal ikke kreves igjen. Et vidunderlig avsnitt dette her. Jo mer jeg ser, desto større blir det. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, ja, da lyver vi. Det er klart at hvis vi lyver, kan vi jo si det, at vi ikke har syndet. Alle har syndet. Og en kristen sier om seg selv, jeg er ikke tillit verdig i det hele tatt. Jeg har ikke det i det hele tatt. Jeg og mitt naturlige menneske er så forferdelig. Og jo eldre jeg blir, desto mer jeg har fått se av det. Jeg syntes det var svært da jeg var ung. Jeg forstod ikke menneskenaturen enda mot hva jeg ser i dag. Men så har jeg også fått se Jesus som jeg aldri har sett ham før. Det er noen som sier at jeg skulle ønske jeg kunne se Jesus som den dagen jeg ble frelst. Ja, ja, ja. Jeg ser ham meget, meget større nå enn da. Det må jeg bare si. Han blir større og større for hver dag. Det vil si at jeg får se mer og mer av hvor stor han er. Og likevel, hva ser jeg? Det er forintet å regne mot når jeg får se ham åsyn til åsyn. Det står jo i 1. Korinterne 13. Her ser vi et speil i en gåte. Men da skal jeg se åsyn til åsyn. Da får jeg se det. Men det har begynt. Dette speilet, og Jesus speiler seg, det er hans eget ord. Han er der. Han er livets ord. Og dette har da apostelen skrevet for at vi ikke skal synde. Og jeg vet ikke større vern mot synden enn evangeliet. Ja, helt sikkert. Og kommer fristere og kjenner kjødets lyst, skal få lov å si, vi som er avdød fra synden, hvor det skulle vi enn å leve i den. Etter har Jesus kjøpt meg fri fra, og i ham har jeg det evige liv,
Og i ham har jeg jo seieren over det gamle mennesket. Da må jo djevelen bli tapt. Han seier snart over oss, men over Guds ord kan han ikke gjøre noe. Hva gjelder det vil jeg gjerne si til dere unge sær? Han av apostelen antyder her også i kapittel 2. Guds ord gir deg seier over synden. Guds ord. Jeg skriver til leder i unge fordi jeg har seiret over den onde, sier han først. Og litt lenger nede. Jeg har skrevet til leder i unge fordi jeg er sterke. Og Guds ord blir eder, og I har seiret. Det står egentlig, Guds ord blir eder, og følgelig har I seiret over den onde. Ikke er det. Og la oss be om nåde til at det som var fra begynnelsen blir I oss. Gud vil, skal vi så fortsette I vår neste bibeltime. Takk, Jesus, for din kjærlighet som har seiret. Nå må vi kjenne, Herre, du alt. Du alt for oss.

Vet du vad jag är rädd för? Att jag blir ivrig och engagerad för något som har svärt liten värdi, men jag blir likgyldig och slöv för det som egentligen betyder något. Det viktigaste i ett större perspektiv är att bränna för det som Gud bränner för. En av disciplerna till Jesus kom med någon odödliga ord lika efter att han hade fått en enestående aha-upplevelse. Han och en kamrat hade inte känt Jesus igen, men så blev ögonen deras på en måte öppnet och efterpå sa den ene till den andra: brant inte hjärtat i oss då han talade till oss på vägen och öppnat skrifterna för oss? Här ser vi exempel på en iver, ett engagemang för något viktigt. Texterna från Bibeln var blivit öppnet för dem på en slik måte att det blev brann i hjärtat. Det är en brann du och jag kan tränga mitt i våra kamper och sorger, bekymringar och iver för tomme ting. Det mesta av det som gör oss utbrända genom dagarna och ukene vill efterhvert slukna och miste sin betydning. Det finns ill som bränner oss upp, som ödelägger oss, men det finns ill som motiverar för det gode och ger en varig glädje. Du ser det i nyheterna, eller kanske du har erfart det på nært håll, ill som härjer genom skoger eller utslette byggningar. Men på den andra sidan, många har goda minner om ett lejerbål som förvandlat natt till lys och värme och skapte glöd, samhåll och kamratskap. Peiskos och måltider med levande lys. Jo, det kan ge goda upplevelser med ill och glöd. Därför kan vi tänka lite på skillnaden mellan ill och engagemang som ödelägger och efterlater sig tomhet, och ill som skapar det bästa i hjärtene våre. Om du blir upptatt av orden från Jesus och hur han gav insikt i hela Bibeln, får du en brand i hjärtat som drar dig närmare hans kärlek och nåde. Den vill också skapa goda ringvirkningar bland dem som kommer i närheten av dig. Då snackar vi om en god ill som aldrig slocknar. Glem inte att lytta till dem som har vandrat samman med den uppståndne Jesus, som har fått öppnat ögonen för skriftens rikdomar och som därför kan tända åndens ill i hjärtat ditt.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till andra Thessalonikerbrevet. Brevet är med mycket stor sannolikhet skrivet år 52 eller år 53 efter Kristus. Det vill säga kort tid efter det första brevet. Språket är lite mer avancerat i det andra brevet, vilket kan tyda på att aposteln förutsätter en viss växt och mognad. Han leder här deras tankar mera tillbaka till det gamla testamentet, som ju är rötterna och grunden för alla Guds barn också i det nya förbundet. Och det är något vi verkligen bör lägga märke till och lära, om vi inte ska hamna i ett andligt villospår. Eftersom ett evangelium som inte är förankrat i uppenbarelsens rötter, det hänger i lösa luften. Paulus nära kontakt med församlingen i Thessalonika får honom att skriva mer utfyllande om de ämnen han berört i första brevet. Och han önskar inte att talet om Kristi återkomst ska skapa någon svärmisk förväntan. Därför finns det många likheter i det första och det andra brevet, samtidigt som det finns uppenbara skillnader när han önskar nyansera deras tro. Paulus önskar andlig växt, men han vill att den ska vara äkta, sann och sund. Därför skriver han också om honom som är Kristi fiende och som ska vara verksam på ett speciellt sätt i den yttersta tiden.

lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ser att även det andra brevet är något som dessa tre medarbetare är eniga om och gemensamt skriver under. Genom de upplysningar som nått dem i Korint, varifrån brevet blivit sänt, så vet Paulus, Silvanus och Timoteus att det troende i Thessalonika genom sina brev fortfarande visade att de levde i tron och kärleken trots lidanden och svårigheter. Samtidigt så har talet om Kristi återkomst tydligen frestat någon i församlingen att börja spekulera över vilken tid och stund detta nu skulle ske. Och Paulus, Silvanus och Timoteus, de önskar nu varna dem så att inte deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet nu skulle ända i svärmiska spekulationer. Men som i det förra brevet börjar de med tacken. Vi läser andra Thessalonikerbrev kapitel 1 vers 3. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. De här inledningsorden är inte smicker. Församlingen i Thessalonika var en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien, för vilka Thessalonika var föredömet. Och det är tydligt att deras tro och kärlek blev mer och mer uppenbar och bara växte under de förföljelser och lidanden som de mötte. Redan i sitt första brev berömde Paulus deras tro som bar frukt i rika gärningar i tron, kärlek och uthållighet. Och här säger han alltså att deras tro växer till starkt. Men då är väl allt frid och fröjd. Då behöver de väl ingen undervisning eller tillrättavisning. Vi ser ju av vers 4 att Paulus och hans två medarbetare berömmer sig i Guds församlingar av er, alltså av det troende i Thessalonika. Deras uthållighet och deras tro under alla de förföljelser och lidanden de har fått utstå. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om några abstrakta uttryck eller klichéer, men om vardagens verklighet, om Jesu Kristi uppståndelsekraft som var verksam i Thessalonika. Och från första Thessalonikerbrevet 1, vers 5, minns vi att Paulus sa: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det handlar dels om budskapet de förkunnade, som var buret av den helige andes kraft, och gav åhörarna full visshet. Det vill säga, de fick erfara personlig befrielse. Men besökarna hade inte bara proklamerat evangeliet under andens smörjelse. De hade också talat till dem alla genom det sätt på vilket de levde. Paulus tar sig själv som exempel och säger: ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och när Guds budskap förkunnas på det sättet, bär det frukt. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 1:4, där det står: därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er,

av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

När vi nu kommer till andra Thessalonikerbrevet 1 och vers 5 så är det viktigt lägga märke till sammanhanget. I vers 4 talade Paulus om att han och hans medarbetare berömde sig av de troende i Thessalonika. Och så säger han att allt detta som de nu genomgår, det är ett bevis på Guds rättfärdiga dom. Hur kan det vara rättfärdigt att de ska genomgå så mycket i Thessalonika? Ja, hör vad han säger i andra Thessalonikerbrevet 1:5. Allt detta är ett bevis på Guds rättfärdiga dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. I sin bok Guds helande natur så skriver Sven Reichman: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Bibeln säger att vi ska inte bli förvånade om vi måste lida. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 12 och 13: mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande vilar över er. Och Paulus, han skriver till de troende i Thessalonika att deras lidande är ett bevis eller ett vittnesbörd. Det är inte deras lidande som gör dem värdiga. Lidandet har inget med vår frälsning att göra, men det fostrar och förbereder oss för vår eviga framtid. Och det sätt på vilket de kristna i Thessalonika bär lidandet, det blir ett vittnesbörd både för de frälsta och för hedningar, säger Paulus. Det var nog mer än en i församlingen som frågade sig under alla dessa svårigheter: var är Gud mitt i allt detta lidande? Varför låter han oss lida? Är det något vi straffas för? Men då pekar Paulus på den slutliga domen. Världens triumf är inte evig. Det är inte heller det lidande som möter en Jesu efterföljare. Men varför blev de förföljda? Inte på grund av sina religiösa ceremonier, eller därför att de sa att de trodde på Jesus, men på grund av deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. Kristuslivet i Thessalonika bestod inte bara i ord, utan i den helige andes kraft. Deras liv var ett vittnesbörd som skakade det romerska imperiet på den tiden. Thessalonika var ju en romersk koloni som var en knutpunkt för flera strategiska handelsvägar, bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Så folk reste till och från denna koloni över stora delar av den då kända världen. Och deras uthållighet och kärlek skakade hela den hedniska världen. Men lidandet, det är inte ett mål i sig själv. Målet för tron är själens eviga frälsning. Och Gud ska hålla dom över deras fiender. Ja, Herrens ord ska uppfyllas in i minsta detalj. Och grunden för allt är Guds rättfärdighet. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 6 till och med 8.
Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det är denna sanning som Paulus talar om också till de troende i Galatien. När han säger, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv, som det står i Galaterbrevet 6. Herren Jesus kom första gången i förnedring för att lida och dö för våra synder. Han kom för att försona vår synd och skänka oss förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men när han kommer åter, då kommer han i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt rike. Och den som då inte äger syndernas förlåtelse genom lammets blod, han står under Guds dom. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som har vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klart på den punkten. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Kära vän, låt oss inte blunda för den sanningen att det finns en himmel och ett helvete. Utan låt oss se det i ögonen, att graven är inte det sista, och att på en av dessa platser måste vi tillbringa evigheten. Kristus ska komma åter till vår jord. Ja, han kommer snart. Jag är fullt medveten om att det inte är populärt att tala varken om domens dag eller om helvetet. Men om vi slutar att tala om denna verklighet, så betyder det inte att det därför inte kommer. Domen kommer. Det kan du lita på. Därför måste vi låta Gud rannsaka våra hjärtan om vi verkligen lever i tron. Och vi måste vara villiga att konfrontera våra medmänniskor med det faktum att människan är räddningslöst förlorad utan Kristus. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Gud är rättfärdig, och en dag ska det bli uppenbart för alla. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud.

Det vi läser om från och med vers 6, det är just vad som ska ske i denna Guds rättfärdiga dom, när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. När det talas om de som inte vill veta av Gud, så handlar det inte om någon generell dom över hedningarna eller över de som inte hört Guds frälsningsgärning. Men det handlar om sådana som hade möjlighet att höra om Gud och som hade möjlighet att lära känna honom, just därför att de hade hört om honom. Men de ville inte lyssna, ville inte ta emot budskapet och ville inte erkänna Jesus som sin Herre. Vi läser vers 9 och 10 i andra Thessalonikerbrevets första kapitel. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. I Markus 8:36 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Det troende i Thessalonika hade trott vittnesbördet om Jesus. Därför hör de också till dem som ska få uppleva att Herren Jesus Kristus ska förhärligas i dem. Så ska det ske på den dagen. Om än de nu utstår lidanden för Kristus skull, så är deras framtidsdag ljus och lång. Ja, så skall det ske på den dagen. Vi läser vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Jesu namn förhärligas i er. Så skall det ske på den dagen. I en annan översättning står det att han skall räkna er värdiga. Det handlar alltså om att leva i den rättfärdighet som tillräknas en förlorad syndare genom tron på Kristus. I Filipperbrevet 3, vers 8 och 9 vittnar Paulus: ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Ja, nu alena bygger min tro och salighet och lever därför trygger den onde till förtret. På nåden i mitt hjärta jag stödde mig en tid, men snart vid syndens smärta jag miste all min frid. Jag var förnöjd så länge som jag mig kände rörd, men när jag intet kände var strax min ro förstörd.
Men Gud ske pris som lärt mig att felet nu förstå, och en bättre grund har gett mig att bo och bygga på nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Och med det är vår tid ute för den här gången. Må vår Herre Jesu namn förhärligas i dig och du i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Bibelen.
1: Ja, just med hjärtat, låt oss bibelagastas.
0: Ja, där kan vi se alla dessa namnen.
1: De migal ojni poten dynamai.
0: Och följa med liksom det står skrivet.
1: Jag tror vårt mälte nog och lekallu.
0: Men nu läser vi vidare verserna 6-9.
1: Felokka kuda verses, ofta versi.
0: Där kom Judas sönnerna till Josua i Gilgal och Kaleb, Jeffuns sön av Kenas etten, och sa till han: Du vet vad Herren sa till gudsmannen Moses om dig och mig, da vi var i Kades Barneda. Jeg var 40 år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kades Barnea for å speide utlandet, og jeg brakte ham meldingen tilbake til beste skjønn. Mine frender som fulgte meg dit opp tok rent motet fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Den dagen sverget Moses: Sannelig, det landet du setter foten på skal tilhøre deg og dine barn som eiendom for alltid, fordi du holdt deg trofast til Herren min Gud.
1: Ja, Juda mana loites til Josua Audi Gilgalis ja Kaleb Jefun Bartni Genistalas Telki. Ton tiedä tansa animai Herra saat mui muutsi ipmil olop mai. Muharrai ja duharrai Kades Paneas. Mon lakin jäljelogi ja kiporistalle kun muutsis Herra palvelaiki volkkahi muu olkkos Kades Paneas. Iskalan vaaras etnama. Ja mun buktin suhtne vastaus ruktut mu vaimon aivila melte. Ja mu veljet kuitenkin muina bajas mannan sahte almoga vaimu herttu huvat. Mutta mun suvun oskallaset herra ipmilan manis. Te vuort nui muusis tammanaga päiviä telki. Tuolla ei taan etnama kosadu jolki tuolmasti kalka lehtuutne ja tumanaide arpin akalle ja tainnakodon oskaltasta chuvu herra muu ikmilan manjis.
0: Kaleb, det var en man som trofast holdt seg til Herren sin Gud.
1: Kaleb, leda holmai kuhte oskaltasta tuolla ei herra su ikmilis.
0: Om vi vill leva ett rikt och gott liv.
1: Just mig aiku hellit, valjuka sikki helliman.
0: Ja, så har vi här måten att göra det på.
1: Det lämmer i start, vuokkiman mikalakat.
0: Vi har hållit oss ner till Herren.
1: Tahate dolai hetjamet herralakkam.
0: Vi läser vidare verserna 10 och 11.
1: Det lukat luka ja oktum lukat versum.
0: Nu ser du att Herren har hållit sitt löfte. Han har latt meg leve de 45 årene som er gått siden han talte dette til Moses. Hele denne tiden Israel vandret i ørken. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning.
1: Jeg er allgjertjom. Her er lem, addan, mo, ellit, noga. Son saat muiden vihta vida lohkai jagi tan rajis aiki rajis ko herra saat muiden saani muusi. Tälle ko Israel vaatsuli mehtis. Ja tal gehtia mullan on ne vihta uhta lohkai jagi boris. Mullan aino na päivin uhkeura kodan päivi ko muusis volkkahi muu. Takkar go muu faa mulle tälle takkar le muu faa muen talke sohtat ja mannaht olkkus. Ja manna, sisa.
0: Vi sa her til å begynne med at Kaleb var blitt en gammel mann.
1: Da sa Otalis, mitt elskemette Kaleb, ble kjedd den lukta våre solmus.
0: Og her hørte vi at han var 85 år gammel.
1: Da sa vi gulet med at alle som gav til ikke visste jeg ikke.
0: Men han sier her at han er like sterkt som da han var 40.
1: Og da, sånn delka jeg kjedd til sånne, like gjøre en god, da lille inn jeg gjør ikke.
0: Alle de andre som var med fra Egypt, de døde.
1: Og her er man ikke meldte Egyptniste hjemmen.
0: Det var bare Kaleb og Josua som var igjen.
1: Det er jo ikke Kaleb og Josua, men ikke vel, Bartan.
0: Og disse som den gang var inne for å utspeide Kanans land.
1: Ja, da måtte alle ikke iske det med den Kanan hjemmen.
0: Og det de skulle se etter.
1: Det var ikke sikkert ikke gjerstet.
0: Det var om det var mulig for Israel å innta dette landet.
1: Ja, det er det gjerstet. Altså, jeg kan være jo løs. Kan Israel etnemme valg ditt.
0: Josua og Kaleb var sikre på at med Guds hjelp kunne Israel beseire fiendene.
1: Ja, Josua og Kaleb likte visse seg utmeldes han i meldet til Leveiolus.
0: De andre, de så kjemper hele veien i dette landet.
1: Og til det herret, se øyne deg gjevrigt, kjallet, mjertet deg hjertene mitt.
0: Og de ønsket heller å vende tilbake til Egypt.
1: Ja, nå skal jeg ikke møte deg herligende på Jorki, fasten Egypten i.
0: De ønsket å gå tilbake til slaveriet.
1: Og herligende lykke og fasten slaver, hvor det ville i mannet.
0: Jesus han sa en gang.
1: Ja, Jesus selv ikke jokte.
0: Ingen som har lagt sin hånd på plogen og ser seg tilbake.
1: Jokte ikke gode plog, eller legger det bekymret ikke hjertet mange.
0: Er skikket for Guds rike.
1: Da er det dokkales utmiddel rike.
0: Gud hadde kalt Israel til å dra inn i Kanans land.
1: Israel, utmiddel Israel, gav en bort til Kanan hjertet min.
0: Og Kaleb trodde at de kunne gjøre det.
1: Ja, Kaleb også skulle at det lever jo det skikket hjem.
0: Han kunne nok selv når han var i ørken, tenke seg fremover.
1: At det sånn går det vel til en øyeblikk mest, og som satt i Gjortes i autoskolen.
0: Han hadde sikkert et stort håp.
1: Jeg synes det stod av døgnet.
0: Det var nok det som holdt han ung.
1: Ja, det er litt mye dårlig sonvården.
0: Disse 40 årene i ørkenen.
1: Daniel og Hegge Mertis.
0: De tog liv av de andre.
1: De valgte ikke den herke væren.
0: Men de brøt ikke Kaleb ned.
1: Må det jeg si, kan det gå den tåtsi Kalebben.
0: Disse årene de bare styrket hans helse.
1: Da lekker du ikke noen så dervis på dem.
0: De andre ble gamle.
1: Ära skedde borres.
0: Men det kunde ju se ut som att han blev bara yngre.
1: Måte ögnele det gått sån tjatta i några här några.
0: Kämpen i löftets land, de fick andra till oss själva.
1: Dat gevrigt enan, och gevra i torkistit.
0: Men Kaleb han tänkte på Gud.
1: Måte Kaleb gjorde sig i mina bilder.
0: Och det gjorde att han nå kunde se.
1: Ja, da tackar jag att det sån dag hade väldigt.
0: Jag är lika stark som den gang.
1: At det må en like gjøre gå den lønn.
0: Fordi Kaleb trodde Gud.
1: Denne går Kaleb også skulle gitt med den.
0: Som å være troens menneske, så kunne han si.
1: Ja, noe også skulle almest det som satt i telket.
0: Vi leser vers 12.
1: Det lukker den gutten blokker versen.
0: Så la meg nå få denne fjellbygden som Herren talte om den dagen. Du hørte jo den gang selv at det bor anakitter der, og at de har store befestede byer. Men Herren vil vel være med meg, som han har sagt, så jeg får drevet dem bort.
1: Det er til munnet alt han, var det gul om han blir herre, den samme bevis her, når jeg skal, de gulle sammen og bevis, at han har kikt eller kjøtt dette oss. Jeg står og han har gav opp, og dette herre, eller munnet, nå at det må er et egen sin, noe herre, eller særmen.
0: Vi husker sikkert fra første Mosebok.
1: Vet ikke hva som er mye til første Moseskirges.
0: At Abraham dro til Hebron.
1: At Abraham er Hebron i.
0: Og Hebron, det betyr fellesskap.
1: Ja, Hebron er samme gå åkta vårt om.
0: Det var fellesskapets sted.
1: Da lei åkta våre veistim.
0: Kaleb hadde fellesskap med Gud.
1: Ja, Kaleb ble åkta vårt av utmelding.
0: Og nå ønsker han å bosette seg i Hebron.
1: Ja, da, la oss ha vel dette sånn, jeg går bli sann i Hebron i.
0: Vi skal nå lese versene 13 til 15.
1: Ja, lukket, går man og blokket verset, hvis den og blokket.
0: Da velsignet Josua Kaleb, Jefuns sønn, og gav ham Hebron til odel og eie. Slik gikk det til at Kaleb, Jefuns sønn, og Kenans etten fikk Hebron, som tilhører hans ett, den dag i dag, fordi han holdt seg trofast til Herren Israels Gud. Hebron hadde tidligere hett Kiryat Arba, etter den største mannen blant anakittene. Nå var det slutt på krigen, og landet fikk ro.
1: Ja, Josua burde syvende i solen. Nå er det sånn at de Kaleb, Jefune barna i Hebron Arbin. Da er det ikke Kaleb, Jefune barna i Kenisistles, Hebron og Arbin gitt av Danbeivir at det er noe som Oskar så tjovo i herre i Mila Magnus. Og da Hebron nammer det du dole Giriat Arba som lei Storimus Olmus anna kistala tjeit gaskas ja enan vunjast i Svadis Eiret.
0: kjære tilhører.
1: Dere ikke skulderlegge.
0: En eller annen dag vil noe falle på oss også.
1: Også godt det. La jo ga mig gatcha mina lam.
0: Vi blir aldri lønnet etter hvor mye arbeid vi har gjort for Gud.
1: Nemlig satt det gått seg i balke sjovet. Da må jeg ville takke, da nok som jeg ville, man holde ville takke nytt med lovpes.
0: Og slett ikke eller etter hvor godt vi har vært likt.
1: Ja, er det noe måtte gå igjen. Man burde smille liken.
0: Det viktigste, det vil være dette.
1: Mot det er mye dat på slett, Jammus.
0: Fulgte vi Herren i trofasthet.
1: At det, just meg, Tjovot Oskar det satt herram.
0: Tänk om Guds folk i dag vill lära detta.
1: Jo, det ska ju hit med lov mot alla på sig den dal.
0: Att det viktigaste det är att följa Herren i troskap.
1: Att han vill bort där på släckan mot släda att det Oskar det satt Tjovot herram.
0: Kaleb, den Guds man.
1: Kaleb blev hit med manna.
0: Och han fick Hebron.
1: Jag sa han också i Hebron.
0: Ja, det var kämpa där. Han visste det.
1: Jag sa det i den.
0: Men han sa.
1: Mot det sånt välkim.
0: Det är det sted jag vill ha.
1: Mot att det lade på icke mig mun ha lite
0: något. Det är inte något annat sted.
1: Det är mycket av icke.
0: Tänk om du och jag ville gå framöver mot detta målet.
1: Ja, gjort det just många de manna sjukse med den misto gului.
0: Till det målet där vår Gud har kallt oss.
1: Han misto man sa ett mille rauken mun.
0: Han visste det var kämpor.
1: Sån det är toppeläcke stora gävret.
0: Men han sa det slik.
1: Mot och sånt älskling.
0: Slik som vi läste det tidigare i detta kapitel.
1: Någon med en kapitel slog jag med hodet.
0: Jag tror att Herren vill vara med mig.
1: Mån åskorna att det här är gulem hon mälte.
0: Som han har sagt.
1: Någon sån lade han till.
0: Så jag får drevet den bort.
1: Nå att det var någon att sin äret.
0: Det var i tro till Gud han levet.
1: Där lade jag att ett mellan åskor som Eli.
0: Och det var i tro till Gud han gick vidare.
1: Ja, i mellan som man är vidare.
0: Och så fick han sin lön därefter.
1: Ja, det är sån att du damlade.
0: Det var detta som detta kapitlet fortalt oss.
1: Dali då, mig ta kapitel mycket mycket.
0: Och nu säger vi tack för idag.
1: Dali, det gick du alltså.
0: Lev väl.
1: Eller där är hon.

perustag og ypmil mos. Mi adnit hui mausulatjan, da ma mi ega dursat. Mi gattet eren om maskin, da ma mi ega lerakada. Ypmil sivni di min, jo adi mi gida hega. Donne gula mi sudne, jale mausulatja sudne. Sola sivni dan, so almogenis. Bibald zelka. Ypmil gova med det sivni di son olmo. Ypmil il olmos. Idel min amadadjo, mille solakka sars. Moto ypmil persona, ja son sivni di min persona. Ypmil ele ale lassi. Majda mi romarsiske, assa joga mi alugarga ellit. Mi sattit jordarsitt, hallat, räkisit eraid, Råkka ditt maid nu, tingaid. Vann se med dacka ypmilje. Mot du dursis et sette mi maidige råkka ditt. Nu går ypmil sette. Dalle sivni dæbne. Det dursi vol ypmil matta sivni ditt. Måra bita sette at dom. Åda merka ditt i. Nibin råkka ditt njolla. Dægi sette gakkola i bott. De satte svårmån, sad och dålbar sig, då jag inneblänta en bärbar alla sargot, gåvaj, de berade mig de gjorde där satt. De lackade sivnen i ypmil då, så gåvas mjällde. De lät då nå mavsola sådne. I ypmil lille gåsiga sivnen de gåkte olmo aibas ofta laga sin. Jobb och gåkte lastage eller sån aibas ofta laga sin sivnidan. Nabo dalle igav no oktage gille aiba stolakar. Donle erelagan gå båkat i erat. Djevel vil okta siva dasa at donle no mausulars ypmili. Da sko sosia so bokte, ja sodnjele båt åmek. Ymmile do sivnidan ejas dikti. Sosia so ejas gjorde da do elin herrai. Ja, Ymmil gjorde det lebåre mos. Danne går Ymmil lebåre. Danne gikk det le oivill, du elle min. Du oivill, ja olv min.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi kommit till andra Thessalonikerbrevet. Brevet är med mycket stor sannolikhet skrivet år 52 eller år 53 efter Kristus. Det vill säga kort tid efter det första brevet. Språket är lite mer avancerat i det andra brevet, vilket kan tyda på att aposteln förutsätter en viss växt och mognad. Han leder här deras tankar mera tillbaka till det gamla testamentet, som ju är rötterna och grunden för alla Guds barn också i det nya förbundet. Och det är något vi verkligen bör lägga märke till och lära, om vi inte ska hamna i ett andligt villospår. Eftersom ett evangelium som inte är förankrat i uppenbarelsens rötter, det hänger i lösa luften. Paulus nära kontakt med församlingen i Thessalonika får honom att skriva mer utfyllande om de ämnen han berört i första brevet. Och han önskar inte att talet om Kristi återkomst ska skapa någon svärmisk förväntan. Därför finns det många likheter i det första och det andra brevet, samtidigt som det finns uppenbara skillnader när han önskar nyansera deras tro. Paulus önskar andlig växt, men han vill att den ska vara äkta, sann och sund. Därför skriver han också om honom som är Kristi fiende och som ska vara verksam på ett speciellt sätt i den yttersta tiden. Och Paulus låter dem veta att församlingsverksamheten som en yttre organisation, den kommer att avfalla från Gud och ordet. Och det stadfästs av Jesu fråga i Lukas 18:8, där han frågar sig om han ska finna tro på jorden när han kommer. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 1 och 2. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ser att även det andra brevet är något som dessa tre medarbetare är eniga om och gemensamt skriver under. Genom de upplysningar som nått dem i Korint, varifrån brevet blivit sänt, så vet Paulus, Silvanus och Timoteus att det troende i Thessalonika genom sina brev fortfarande visade att de levde i tron och kärleken trots lidanden och svårigheter. Samtidigt så har talet om Kristi återkomst tydligen frestat någon i församlingen att börja spekulera över vilken tid och stund detta nu skulle ske. Och Paulus, Silvanus och Timoteus, de önskar nu varna dem så att inte deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet nu skulle ända i svärmiska spekulationer. Men som i det förra brevet börjar de med tacken. Vi läser andra Thessalonikerbrev kapitel 1, vers 3. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. De här inledningsorden är inte smicker. Församlingen i Thessalonika var en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien, för vilka Thessalonika var föredömet. Och det är tydligt att deras tro och kärlek blev mer och mer uppenbar och bara växte under de förföljelser och lidanden som de mötte. Redan i sitt första brev berömde Paulus deras tro som bar frukt i rika gärningar i tron, kärlek och uthållighet. Och här säger han alltså att deras tro växer till starkt. Men då är väl allt frid och fröjd. Då behöver de väl ingen undervisning eller tillrättavisning. Vi ser ju av vers 4 att Paulus och hans två medarbetare berömmer sig i Guds församlingar av er, alltså av de troende i Thessalonika. Deras uthållighet och deras tro under alla de förföljelser och lidanden de har fått utstå. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det inte om några abstrakta uttryck eller klichéer, men om vardagens verklighet. Om Jesus

andes kraft och gav åhörarna full visshet. Det vill säga, de fick erfara personlig befrielse. Men besökarna hade inte bara proklamerat evangeliet under andens smörjelse. De hade också talat till dem alla genom det sätt på vilket de levde. Paulus tar sig själv som exempel och säger: ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och när Guds budskap förkunnas på det sättet, bär det frukt. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 1:4, där det står: därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

När vi nu kommer till andra Thessalonikerbrevet 1 och vers 5 så är det viktigt att lägga märke till sammanhanget. I vers 4 talade Paulus om att han och hans medarbetare berömde sig av de troende i Thessalonika. Och så säger han att allt detta som de nu genomgår, det är ett bevis på Guds rättfärdiga dom. Hur kan det vara rättfärdigt att de ska genomgå så mycket i Thessalonika? Ja, hör vad han säger i andra Thessalonikerbrevet 1:5. Allt detta är ett bevis på Guds rättfärdiga dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. I sin bok Guds helande natur så skriver Sven Reichman: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Bibeln säger att vi ska inte bli förvånade om vi måste lida. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 12 och 13: mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande vilar över er. Och Paulus, han skriver till de troende i Thessalonika att deras lidande är ett bevis eller ett vittnesbörd. Det är inte deras lidande som gör dem värdiga. Lidandet har inget med vår frälsning att göra, men det fostrar och förbereder oss för vår eviga framtid. Och det sätt på vilket de kristna i Thessalonika bär lidandet, det blir ett vittnesbörd både för de frälsta och för hedningar, säger Paulus. Det var nog mer än en i församlingen som frågade sig under alla dessa svårigheter: var är Gud mitt i allt detta lidande? Varför låter han oss lida? Är det något vi straffas för? Men då pekar

väntar Paulus på den slutliga domen. Världens triumf är inte evig. Det är inte heller det lidande som möter en Jesu efterföljare. Men varför blev de förföljda? Inte på grund av sina religiösa ceremonier, eller därför att de sa att de trodde på Jesus, men på grund av deras gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. Kristuslivet i Thessalonika bestod inte bara i ord, utan i den helige andes kraft. Deras liv var ett vittnesbörd som skakade det romerska imperiet på den tiden. Thessalonika var ju en romersk koloni som var en knutpunkt för flera strategiska handelsvägar. Bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Så folk reste till och från denna koloni över stora delar av den då kända världen. Och deras uthållighet och kärlek skakade hela den hedniska världen. Men lidandet, det är inte ett mål i sig själv. Målet för tron är själens eviga frälsning. Och Gud ska hålla dom över deras fiender. Ja, Herrens ord ska uppfyllas in i minsta detalj. Och grunden för allt är Guds rättfärdighet. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 1, vers 6 till och med 8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det är denna sanning som Paulus talar om också till de troende i Galatien. När han säger, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv, som det står i Galaterbrevet 6. Herren Jesus kom första gången i förnedring för att lida och dö för våra synder. Han kom för att försona vår synd och skänka oss förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men när han kommer åter, då kommer han i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt rike. Och den som då inte äger syndernas förlåtelse genom lammets blod, han står under Guds dom. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som har vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klart på den punkten. Hebreerbrevet 9, vers 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Kära vän, låt oss inte blunda för den sanningen att det finns en himmel och ett helvete. Utan låt oss se det i ögonen att graven är inte det sista och att på en av dessa platser måste vi tillbringa evigheten. Kristus ska komma åter till vår jord. Ja, han kommer snart. Jag är fullt medveten om att det inte är populärt att tala varken om domens dag eller om helvetet.
Men om vi slutar att tala om denna verklighet, så betyder det inte att det därför inte kommer. Domen kommer, det kan du lita på. Därför måste vi låta Gud rannsaka våra hjärtan om vi verkligen lever i tron. Och vi måste vara villiga att konfrontera våra medmänniskor med det faktum att människan är räddningslöst förlorad utan Kristus. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Gud är rättfärdig, och en dag ska det bli uppenbart för alla. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Så bered dig att möta din Gud.

Det vi läser om från och med vers 6, det är just vad som ska ske i denna Guds rättfärdiga dom, när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. När det talas om de som inte vill veta av Gud, så handlar det inte om någon generell dom över hedningarna eller över de som inte hört Guds frälsningsgärning. Men det handlar om sådana som hade möjlighet att höra om Gud och som hade möjlighet att lära känna honom, just därför att de hade hört om honom. Men de ville inte lyssna, ville inte ta emot budskapet och ville inte erkänna Jesus som sin Herre. Vi läser vers 9 och 10 i andra Thessalonikerbrevets första kapitel. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. I Markus 8:36 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Det troende i Thessalonika hade trott vittnesbördet om Jesus. Därför hör de också till dem som ska få uppleva att Herren Jesus Kristus skall förhärligas i dem. Så ska det ske på den dagen. Om än de nu utstår lidanden för Kristus skull, så är deras framtidsdag ljus och lång. Ja, så skall det ske på den dagen. Vi läser vers 11 och 12. Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Jesu namn förhärligas i er. Så skall det ske på den dagen. I en annan översättning står det att han skall räkna er värdiga. Det handlar alltså om att leva i den rättfärdighet som tillräknas en förlorad syndare genom tron på Kristus. I Filipperbrevet 3, vers 8 och 9 vittnar Paulus: ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Ja, nu alena bygger min tro och salighet, och lever därför trygger den onde till förtret. På nåden i mitt hjärta jag stödde mig en tid, men snart vid syndens smärta jag miste all min frid. Jag var förnöjd så länge som jag mig kände rörd, men när jag intet kände var strax min ro förstörd.
Men Gud ske pris som lärt mig att felet nu förstå, och en bättre grund har gett mig att bo och bygga på nåden i Guds hjärta, den Jesus bragt oss fram, då han för oss i smärta blev död på korsets stam. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Och med det är vår tid ute för den här gången. Må vår Herre Jesu namn förhärligas i dig och du i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde på att det var hållda programmet.
0: Vi fortsätter Josfas bok.
1: En myaski mot Jotta Girgis.
0: Och denna boken som har fortalt oss om mye.
1: Dagirgis med det mycket mojter än nålo.
0: Den är nå begynt att fortälla oss så mye om folk och land.
1: Ja, dagirgis med det mojter än mycket. Ålok mot pirra. Ja, ätna mot pirra.
0: Så vi må igen se till varandra.
1: Ja, men hör det egentligen gott kojma sen.
0: Noe av de forskjellige versene, de må vi bare overlate til våre lytter å lese.
1: At det er noe at det motin av oss i den versen, den vi hør det viktig til å se guld og legge helt seg lukka.
0: Men det er noe viktig i dette 14. kapittel.
1: Måte den, ja, det er noe plukket kapittel, så er det jo mye mausoles.
0: Vi får høre om en som heter Kaleb.
1: Kom i tjadda kulla hovta, og begynner man namle Kaleb.
0: Han har vi hørt om før.
1: Som i alla kullarna ordade.
0: När det gäller Kanaans land som nu skulle delas. Där tänker vi inte på det som var på östsidan av Jordan. Men nu är vi på västsidan. Och här var det alltså 9,5 stamme. Och de ska alltså ha sin arvedel genom lådkastning.
1: Jag fick aldrig ett. Jag fick jag aldrig att jaga det åt dat enan.
0: Och Kaleb, han får Hebron.
1: Jag Kaleb adjo Hebron.
0: Och varför skulle Kaleb få Hebron?
1: När man en Kaleb kallar adjo Hebron.
0: Kaleb, han var en gammal man.
1: Kaleb tann i bores onnai.
0: Ja, för han var född i Egypt. Han var född där som slave.
1: Ja, nog var slav var liksom uppe i regalen.
0: Men han var samman med Josva. Den gång som de gick in och skulle utspejda landet. Men de allra flesta spejdarna de sa. Vi tör inte inta detta landet.
1: Att det är ett årstagare, då är den sista folket.
0: För de människorna som bor där, de ser ut som kämpar.
1: Den är goda hållet mot upp stora gävdes hållet mot.
0: Men alla dessa som hade varit inne och sett på landet.
1: Och då bokar gå eller killar man kände upp i sista gärtsen där nätna.
0: Det var två som sa något annat.
1: Det är inte gott i smatt att jag är på färden.
0: Och det var Josva och Kaleb.
1: Eller Josva och Kaleb.
0: De fortalte att vi kan ta in till landet.
1: Då måste det gälla att vi också valdigt han ätnamn.
0: För i Guds kraft kan vi in till landet.
1: Den är gav ut med att farmon satt vi valdigt han ätnamn.
0: Och för det att Kaleb var med och sa detta.
1: När Kaleb blev mildare han detta.
0: Han som hade tro för att kunna glömma fortiden.
1: Kongresslig Oskarsson satt i den outsäker var jag duftig.
0: Han som hade tro för att kunna möta dagens uppgave.
1: Jag gärsli oskumajte att det måste vara alldigt. Den där var det som vi bortom.
0: Ja, han hade tro så han kunde möta framtiden.
1: Ja, som jag sa till mig att det måste vara alldigt bortom.
0: Han sa, Herren vill ge oss detta.
1: Det är något som delskar herrar eller mig äg och mycket eller annat.
0: Men vi vet att det blir inte slik.
1: Mot om det är det jag skedde nu.
0: Men så möter vi stadig Kaleb igen.
1: Mot då ni hade en oj ni jag gamla Kalebin.
0: Så säll de som fick Hebron.
1: Jag vill där det gode hodjo Hebronam.
0: De måste också inse att Kaleb hade fått det för.
1: Att Kaleb blev dan hodjon odel.
0: Vi ska nu läsa de 5 första verserna i kapitel 14.
1: Där vi lukar den jälen lukar kapitel vårt svista versen.
0: Detta är de landområden som israeliterna fick till odel och eje i Kanaan. Det var prästen Elasar, Josva Nuns sön och efterhövdingen för Israels stammar som fortog utskiftningen. Landet till de 9 stammen och den halva stammen som blev fördelt vid lotträkning, slik Herren hade befalt genom Moses. De andra stammarna, 2,5 stamme, hade Moses gett land på östsidan av Jordan. Men levitterna gav han inte någon egendom samman med dem. Josefs ättlingar utgjorde 2 stammar, Manasse och Efraim. og levittene fikk altså ingen del av landet, men de fikk noen byer å bo i, med tilhørende beitemarker for budskapen og fe deres. Israelittene gjorde som Herren hadde befalt Moses, og skiftet ut landet.
1: Jalalat mait Israel mana hojo arbin kanane namis mait eleser bahpa josva nyn barni ja Israel mana is tohka kotki vanin vesuit aivan mutsat juokadetse sinkaski. Vorapadallan bokte, man bokte se hojo sin arpiset, numo herrale kohtsun muusisa bokte, namalesi tan auhtsi sohka kotti ja tan sohka kotepäli kaski. Tässä Mooses lei addan tämän kohti sohkakottai ja tämän sohkakotte päälle arppi tuon päälle jurtana. Ja levistele tsee ison addan arppi sinkaskas. Ja Joosef maana liikka kohti sohkakotti Manassi ja Efraim. Ja levistä latsaiti ei addu juvun oassi jäätämis. Mutta tuli se kauppukit aassan satsi tai taasa gullevas jäätämiin kun sin omie ja sin olmodakaiden. No kun Herra oli kohtun Moosesi, no tahke Israel maana ja sin juokadikke ehdnämä.
0: Slik som Herren hade befalt Moses gjorde det.
1: No må Herra lei Moosesi kohtun Moosesi tahke.
0: Men no var det ju Josva som gjorde det.
1: Mutta hade han i Josva middagredan.
0: Men Josva hade overtatt det som Moses skulle göra.
1: Mutta Josva li valdan dan bachila sas, mait Moses kakka i dahkat.
0: Och hvis vi ser på kartet bak i Bibelen.
1: Ja just mig gärtjäkt, lopas, bipala kartes.
0: Ja, där kan vi se alla disse navnene.
1: Det migal oini poten dahinamai.
0: Och följer med slik som det står skrevet.
1: Jag tror vårt melden och gulle challu.
0: Men nu läser vi vidare verserna 6-9.
1: Det låkar goda verses, 8 versen.
0: Där kom Judas sönnerna till Josva i Gilgal och Kaleb, Jefuns sön av Kenas etten, och sa till ham. Du vet vad Herren sa till gudsmannen Moses om dig och mig där vi var i Kades Barneda. Jeg var 40 år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kades Barnea for å speide utlandet, og jeg brakte ham meldingen tilbake til beste skjønn. Mine frender som fulgte meg dit opp tok rent motet fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Den dagen sverget Moses, sannelig, det landet du setter foten på skal tilhøre deg og dine barn som eiendom for alltid, fordi du holdt deg trofast til Herren min Gud.
1: Ja Juda maana laites til Josva Oudi Gilgades ja Kaleb Jefun Bartni Genistalas telki. Ton tiedä tansani mai Herra sartmui muusi ipmil olot mai. Muharrai ja duharrai Gades paneas. Monle kinjäljelogi ja kiboristalle kun muusis Herra palvelaiki volkkahimu olkkos Gades paneas. Iskalan vaaras ehtnama. Ja mun buhtin suhtne vastaus ruktut mu vaimon aivila melte. Ja mu veljet kuitenkin muina bajas mannan sahte almoga vaimu herttu huvat. Mutta mun juvun oskaldaset herra ipmilan manis. Te vuorit nui muusis tammanaka päiviä telki. Tuolla ei taan ehtnama, kun saatu jolki tuolmasti kalkaa lehtuunne ja tumanaide arpin akalle ja tainnakodon oskaltaista chuvu herra muu ikmilan manis.
0: Kaleb, det var en man som trofast holdt seg til Herren sin Gud.
1: Kaleb, det var en man som oskaltaista tuolla i herra sin ikmilis.
0: Om vi vill leva ett rikt och gott liv.
1: Just mig aiku hellit, valjuka sikki helliman.
0: Ja, så har vi här måten att göra det på.
1: Det är min start, vuokkima mikalekat.
0: Vi har håll oss ner till Herren.
1: Ta hatte dola i hetsamet herralakkam.
0: Vi läser vidare verserna 10 och 11.
1: Det lukat, luka ja, och de lukat versen.
0: Nu ser du att Herren har hållit sitt löfte. Han har latt meg leve de 45 årene som er gått siden han talte dette til Moses. Hele denne tiden Israel vandret i ørken. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning.
1: Jadal Gertjam. Heralem Addan Moelli. Mogo. Sonsat Moidan Vistavida Lohkai Jagi. Tanrais Aikirais Koherra Sart Moidan Sani Musi. Talego Israel Vatsuli Mehtis. Jadal Gertjam. Mullan Onne Vistavta Lohkai Jagi Boris. Mullan Ainot na päivi nu geura kodan päivi ko muusis volkkahi muu. Takkar ko muu faa mulle tälle, takkar le muu faa muen talke sohtat ja manna olkkus ja manna sisaa.
0: Vi saa her til å begynne med at Kaleb var blitt en gammel mann.
1: Gaasa outalis mit elkimä te Kaleble sjätten dokta vuoras onnus.
0: Och här hörte vi att han var 85 år gammal.
1: Det är mig glömma att alla som gav till gewichtigen.
0: Men han säger här att han är lika stark som då han var 40.
1: Vad då? Som där kan jag säga att han är lika gevra en god dalleling jag vill ha ge.
0: Alla de andra som var med från Egypten döde.
1: Och här är han lika med egyptiska ja.
0: Det var bara Kaleb och Josua som var igen.
1: Det är ju så Kaleb och Josua men lika väl. Pahtan.
0: Och disse som den gång var inne för att utspejde Kanans land.
1: Ja, de var alla läckiga iskade med Kanan.
0: Och det de skulle se efter.
1: De var säkert inte gärtat.
0: Det var om det var möjligt för Israel att inta detta landet.
1: Ja, det var inte gärtat. Att det var väldigt kan Israel ätna valdigt.
0: Josua och Kaleb var säkra på att med Guds hjälp kunde Israel besegra fienderna.
1: Ja, Josua och Kaleb lika vissa sig.
0: De andra, de så kämpar hela vägen i detta land.
1: Och då det här att se ojna dig gevrigt, tjadat, mjärta dig härna mitt.
0: Och de önskade heller att vända tillbaka till Egypt.
1: Ja nu, skulle inte mäta i halen det på Jorki fastän Egypten i.
0: De önskade att gå tillbaka till slaveriet.
1: Och halen lyfte fastän slava vore vore i mannat.
0: Jesus han sa en gång.
1: Ja Jesus selki jokten.
0: Ingen som har lagt sin hånd på plogen och ser sig tillbaka.
1: Jokten ge gute plogkala legge da bichin ge legge chamanias.
0: Er skicket för Guds rike.
1: Da helet tokkales et milerishim.
0: Gud hade kallt Israel till att dra in i Kanans land.
1: Israel et milerishim gaven bort till Kanan ja nami.
0: Och Kaleb trodde att de kunde göra det.
1: Ja Kaleb oskui att det leve jole skickim.
0: Han kunde nog själv när han var i orken, var i öken tänka sig framöver.
1: Att det som går väl till en ögonlig mästis och som satt i Jutters jautoskola.
0: Han hade säkert ett stort hopp.
1: Det såg sig stora dojman.
0: Det var nog det som hållt han ung.
1: Ja, det är lite dåliga i sonorren.
0: Disse 40 åren i ökenen.
1: Daniel och Hegge mästis.
0: De tog liv av de andra.
1: De valde en häcka vära in.
0: Men de bröt inte Kaleb ned.
1: Men det är jag säger, kallna gå den. Tocci Kalepan.
0: Disse årene de bare styrket hans helse.
1: Da lekker du ikke nannen så dervis på dem.
0: De andre ble gamle.
1: Era skjedde borres.
0: Men det kunne jo se ut som at han ble bare yngre.
1: Måte å egnele deg og sånn tjatte i Nore her Nore.
0: Kjempen i løftets land, de fikk andre til å skjelve.
1: Da gjøret enen, da ikke gjøret et dorkestitt.
0: Men Kaleb han tenkte på Gud.
1: Måste Kaleb gjort sig i mina bilder.
0: Och det gjorde att han nå kunde se.
1: Ja, då tackar jag att det som där var inte väldigt.
0: Jag är lika stark som den gång.
1: Att det månade lika gjorde på den gången.
0: För de Kaleb trodde Gud.
1: Den gång Kaleb åsku i mina.
0: Som och var ett troens människa så kunde han se.
1: Ja, nog åsku allmöst det som satt i väldigt.
0: Vi läser vers 12.
1: Det låkar den gottenblocka versen.
0: Så la mig nu få denne fjällbygden som Herren talt om den dagen. Du hörte ju den gång själv att det bor anakitter där och att de har stora befästade byar. Men Herren vill väl vara med mig, som han har sagt, så jag får drivet den bort.
1: Det är att det månger alldan var det gollumman birra herra, den samma bägvis här, nu jag ska, de gulligt ammanliga bägvis att det Anna kihtele tjettet taas. Ja stuora nanaga uppukat. Taita herralle muina. Nuohte mun eiret ajan siin. Nukko herralle sarkman.
0: Vi huskas ikäli fra första Mosebok.
1: Vet jag att det är mycket i Västers Moses kyrkis.
0: Att Abraham drog till Hebron.
1: Att det Abraham är Hebron i.
0: Och Hebron, det betyder fällskap.
1: Ja, Hebron är samma gå åkta vårtom.
0: Det var fällskapets sted.
1: Där leg åkta våra bajstim.
0: Kaleb hade fällskap med Gud.
1: Ja, Kaleb blev åkta vårta i Milinne.
0: Och nu önskar han att bosätta sig i Hebron.
1: Ja, läs oss ha väl det som jag går bli sannigt Hebron i.
0: Vi ska nu läsa verserna 13 till 15.
1: Jag lockat, golvande blockat verser, visst han blockat.
0: Där välsignet Josva Kaleb, Jefuns son, och gav ham Hebron till odel och eje. Slik gick det till att Kaleb, Jefuns son, och Kenans ätten fick Hebron, som tillhör hans ätt, den dag i dag, fördi han hållt sig trofast till Herren Israels Gud. Hebron hade tidigare hett Kirjat Arba, ett av den största mannen bland anakitterna. Nu var det slut på krigen och landet fick ro.
1: Ja, Josva borde se ut i det så. Nu att det sån att i Kaleb i Jefuns barn i Hebron Arbin. Tandit i åt ju Kaleb i Jefuns barn i Kenisistlas Hebron Arbin gitta Danberg vid Rättsedagna och sån Oskars tjovu i herra i Mila Magnis. Och då Hebron namnade Dole Girjat Arba sån lej Storimus Olmus Anakistala tjejt Gaskas, ja enan vojnesti suadis eiret.
0: Kära tillhörer.
1: Drakis kuldalegen.
0: En eller annan dag vill nog falla på oss också.
1: Och det går att det lägga mig gacha mina lam.
0: Vi blir aldrig lönnet efter hur mycket arbete vi har gjort för Gud.
1: Men så att det går att det går att det går att den maj mille tackan, den uppsmaj mille, man håller mille tackan i mille uppes.
0: Och slett inte eller efter hur gott vi har varit likt.
1: Ja, är det något som jag, man påres mille liken.
0: Det viktigaste, det vill vara detta.
1: Mot det mille darpa slett jammus.
0: Följte vi Herren i trofasthet.
1: Att det gjort mig tog mot oss kallades att Herren.
0: Tänk om Guds folk idag vill lära detta.
1: Jo, det ska ju hit med lovet mot alla åpa sig den tal.
0: Att det viktigaste det är att följa Herren i troskap.
1: Att han ville bort arpa släck om att det är åskaldes att jobba Herren.
0: Kaleb, den Guds man.
1: Kaleb blev hit med manna.
0: Och han fick Hebron.
1: Det sa han också i Hebron.
0: Ja, det var kämpa där.
1: Då pläckade det stora gevret.
0: Han visste det.
1: Det sa han tidigare.
0: Men han sa.
1: Mot oss han tälkade.
0: Det är det sted jag vill ha.
1: Mot att alla där pajki, majmon halli den och adjut.
0: Det är inte något annat sted.
1: Det är mycket är av pajkit.
0: Tänk om du och jag ville gå framöver mot detta målet.
1: Ja, gjort det just många då man är just med den mycket gulig.
0: Till det målet där vår Gud har kallt oss.
1: Den mycket man sa ett mille rauka munnu.
0: Han visste det var kämpor.
1: Från det är det uppeläcke stora gevret.
0: Men han sa det slik.
1: Mot oss han tälking.
0: Slik som vi läste det tidigare i detta kapitlet.
1: Någon middag en kapitel slågade jag med hodet.
0: Jag tror att Herren vill vara med mig.
1: Men oss kunde att det här regler hon mjölde.
0: Som han har sagt.
1: Någon sån led han tälka.
0: Så jag fördrevet dem bort.
1: Något det var något som i sin öret.
0: Det var i tro till Gud han levet.
1: Där lär jag att ett mellan oss kunde sån eli.
0: Och det var i tro till Gud han gick vidare.
1: Ja, i milen som man är vidare.
0: Och så fick han sin lön därefter.
1: Ja, det är sån åtsju damhjälten.
0: Det var detta som detta kapitlet fortalt oss.
1: Dalida, maj ta kapitel mycket mycket.
0: Och nu säger vi tack för idag.
1: Dalida, det gick du alla.
0: Lev väl.
1: Eller där är hon.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: När timmar lär på att kunna blocka i när man är ärlig jag sa var en polisport i mig. Åka i det. Kan jag bara ta en dejka? Jag vill önska dig alla som är välkommen hit. Jag till oss till detta möte här. Det sa var det lite att det är mycket med på det. Båttor dess. Ippmil, sänin. Sänin. Sikera mig med gulla dess. Sarni ja mi lohku juvo ja mi lauli juvo. Ja mi alt hatvasten ofta rohkusin. Täällä koska päivi ja mun kääni näppe idit rohkusa, matte lytter idit rohkusa. Mi ja sami kieli juutsan, että mi alt hatan ja rohkusin vasten. Vi ska be en bön, matte lytter morgonbön. Som är på samisk. Och sen så ska vi be på norsk också ifrån en annan bönnebok. Gitti du anmalas ahti. Jesus Kristus sa rahkis pärna pokte. Att mannan i ja varje min. Puot pahas ja vares. Råkodallat du. Varjan min åttna päivike, suttus ja puo pahas. Nuot puot, mai tahkat, oppa, elinämät, liitsi tahkar, ko haalitat. Tasko, mi addit ja jätämät, ruumasan ja sillun ja puot, tuu kiitti. Passi enkin lehkossa minkuin. Oma sielu vaasalas, otsi makkelke välti mis. Bönneboka som jag har här, som är på norsk, det är massvis av bönner i den. Och det är en bön som har överskrift, ge oss kärlighet. Gud, ge oss kärlighet i våra tankar, i vårt tale. I allt vi gör, i hjärtat skjult och rum. Ge oss kärlek till dem vi möter, fjärne, nära. Till vänner, gamla, nya. Till dem vi inte orskar och den som inte orskar oss. Ge oss kärlek till dem vi arbetar samman med. Till dem vi stadig ses. Kärlek i glädje, kärlek i sorg. I liv, i död. Så vi kan bli hos dig, du som själv. Är kärlighet. Men om vi råkar han vidare så att gitt och anmäler sig att jag går från ett ers rackingsvåt. Men vi råkar att vi har som ett en på åsid och rackingsvåt. Men vi borde se om ni där. Vi råkar att de borde se om ni där utstånd. Tjocka massa mycket i det. Våka i det där. Vi ber himmelske far att vi välsignar detta möte för oss allesammans.

0: La oss be sammen.
1: Takk alle mi, vårt åter.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Vår i landmala sagt,
0: vi takker deg for denne.

0: Med Jesus och namn med.
1: Amen.
0: Amen.
1: Vi ska läsa från Lukas evangeliets 19 kapitel.
0: Jag vill åka till Lukas kapitel, Lukas lukte.
1: Vers 41-48.
0: Jag vill inte göra åstad i skapsadare.
1: Då han kom närmare och så byen, gråt han över den och sa: om också du på denna dagen hade förstått vad som tjänar till fred, men nå är det skjult för dina ögne. Det skall komma dagar då dina fiender kaster en våll upp omkring dig, omringar dig och tränger in på dig från alla kanter och slår dig och dina innebyggare till jorden. Det skall icke bli stein tillbaka på stein i dig, fördi du icke förstod att tiden var kommet då Herren gästet dig. Så gick Jesus in på tempelplatsen och gav sig till att jaga ut dem som drev handel där. Han sa till dem: det står skrevet, mitt hus skall vara ett bönnens hus, men dere har gjort det till en röverhule. Siden var han i tempelet hver dag og lærte folket. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien, men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
0: Jeg går som både i lakka i øynene i kaup, og det sier vi sånn da han bakker i et tekki. Just om det er det der sier vel å åpne den, du beivike mi soppa, du rafai, mot du talle der sikker jo, og du kjenner mi åttes. Da skal da beivike på åttete, til du bakker lik, og du var sjalatsa takket sengi, du pirra ja pirrastahte, du pirra pohja pakki, du johti koglus. Ja se jäipas hevät sitten tuu ja tuu maanait. Tuu sitten, eikä kuole kärkki älä. Tuu sitten, näin näkö tonni tautan, tuu ahpaletan maikkaa. Ja se on maanait hämpel sisään ja akki koodi siihen, olkos kuulekkeen, taan sitten vuotimen ja ostimen. Ja selki sikkiä, että saallujuvun lää. Mun viessuille rohkaa tällään viessuun, muuttutille tahkan tämän revari pikkuun. Ja sano ahpati päivällä, että sä tämpesiste, muuttu pajimus pahpa ja salopavatsat. Ja olmu hoivamutsat, peute suu kontit. Ja ei siikä aukna maisi, kalke tahkaa tässä, kun puo olmot kessujekki ja suunni ja kultalekki suu.
1: Jeesus gråter.
0: Och Jesus tjärru.
1: Det är inte så många gånger vi hörer att han gör det.
0: Gäller nog man kan hjärta och man kan säga saljon att Jesus tackar nu.
1: Och när Jesus gråter.
0: Och Jesus tjärru.
1: Det är något som rörer vid hans indre på en väldigt stark måte.
0: Det är ju att vi lyckas och syskande så får vi fan hålla så där.
1: Varför gråter Jesus på höjdedraget lika utanför Jerusalem?
0: Ja, man är i tjärn Jesus allt på allt i Jerusalem.
1: Jo, han gråter för det Jerusalem.
0: Ja, man dit så tjärn och allt på allt i Jerusalem.
1: Ja, han gråter för det Jerusalems innebyggare icke har känt sin besökelsestid.
0: Jo, det är att man inte ser i Jerusalem lätta helen dagen sin uppladdan aikiset.
1: Herrens ord hade varit förkynt många gånger och på många måter.
0: Herra sa ni lisar ni då man olo kerti ja mankalahkai.
1: I Jerusalem i årenes löp.
0: Ja Jerusalem i jäki mehtaa.
1: Men många av Herrens budbärare hade fått en ublid skevnad.

0: Ja tätä ei millä saa ne talvuutta läkkiä otsun kalle maittaa hui kohtu jumi.
1: Och flera av dem var blitt jaget bort med hare ord.
0: Ja jag näkä läkkiä så att den äger ju och holku skarra saani kuin.
1: Med stocker och slag.
0: Ja näkä nä soppi kun sammi ja valakan taskasta kaikuit.
1: Och nu står Jesus där, Guds egen son.
0: Jesus taas, Jesus barni.
1: Herrens speciella sändebud till denna värld.
0: Ikmilla herren har mig satat om mig, dammar i mig.
1: Och han vet att också han vill bli förkastet.
0: Ja så dyrt att det mäta sådana sända helgojordet.
1: Därför talar Jesus med gråtkvalt stämme.
0: Denna sarnuke Jesus takkar tjärru jänäin.
1: På höjdedraget like vid Jerusalem.
0: Topp alla kassas Jerusalem pakkel.
1: Och om du idag kunde se och förstå.
0: Just on talo ne kvala lite ikmitti ja tjehtit.
1: Och förstå vad som tjänar till din fred.
0: Att det mye du rafai, att det hejveli.
1: Men nu är det skjult för dina öjne.
0: Mutta alla la tjikko juntu tjänni houttas.
1: Stackars Jerusalem.
0: Voi raukki Jerusalema.
1: Du är i en eländig situation.
0: Kan tonne houtta heitto tilallas vuodas.
1: För du har förspilt i många möjligheter till frälse och nytt liv.
0: Kolonnet skiftaren, du olulu vejula suodaj tu älimis.
1: Och du vill också förspilla den sista möjligheten som gis dig nu.
0: Ja mellan han manjemus vejula suodaj on hoikka heire miel heivillikty tuknje.
1: Du ser det icke själv.
0: Toni hopoinnikin jes.
1: Och du ser heller icke skyggen av de våldsamma ting som förestår.
0: Icke den ojne i hoppande synke rajtelte kutsis du tjan mig åktesta hirmaste spora asima tappa huvudet.
1: För det skall komma dagar då en stor härmakt skall omringa dig.
0: Denne kun kalke pohti päivi, kun stora faamuhte pirastatte tuu.
1: Kasta upp en våld omkring dig och tränga in på dig från alla sidor.
0: Vi pitki takkar paha vuoda lupakki liia pahki pirra på juoksa ja tu sisa ja ala.
1: Och stärke soldathänder och våldsmän skall slå byen och dens innebyggare.
0: Ja sohte olma soltaa ja alla sohte vehkata kalkaa viisun molle. Taski, du pirra på.
1: Slå dem till jorden med har hånd.
0: Att det på mallun, måltan taski, på karra taskasta kaiku.
1: Och ödeläggelsen skall bli så total.
0: Ja pilla suppi kalkaa nu hirma lahkai.
1: Att det icke skall finnas stein på stein igen i dig.
0: Eikä alka kaupno kärki jälteet uusiste.
1: Men varför skall så allt detta grusomme ske?
0: Ja manin kalakala hirma vuotta opana sin tappa huvat.
1: Fordi du icke förstå att tiden var kommet att Herren gästet dig.
0: Tällä teinä ko aikille pohtaan tahaikki, ko Herra kalkaa luu ohpalatta ja puhutaan tällä tunna.
1: Det låg ett däck över dina öjne, Jerusalem.
0: Och Jerusalem, där ligger kohta stor, sen mig hälte.
1: Du förstod icke att Herren var när.
0: Då ni hoppa tahtunke touta, att Herralle lahkaa.
1: Med sitt väldige ord.
0: Så herma saa niin kuin.
1: Sin väldige gärning.
0: Ja så herma takui kuin.
1: Och sin väldige kraft.
0: Ja så herma faamuin.
1: Jesu ord i denna texten här.
0: Jesus sa han i tantäustes nå.
1: Det var en profeti om det som skulle komma i år 70. ætti etter Kristus.
0: Da lejet det brugt det rede jovun jøda Mikael kai påhti til manjelig Kristus påhti.
1: På grunn av flere opprør blant jødene.
0: Denne kun påhten da jodala tjekkaskas.
1: Sendte keiser Tiberius en veldig hærmakt mot Jerusalem.
0: Det holma ja sadi herma famu Jerusalem pakkeli.
1: Og la hele byen i ruiner.
0: Ja bohta kai kaupoka kuknan radin viso.
1: Det herlige tempelet med sin veldig, sin veldige prakt ble styrtet i grus.
0: Da herma herra var stempel, da satte vi så nortast og vi så kuknan ja kaujan.
1: Det tempel som ble bygget av den vise kong Salomo.
0: Det tempel vi satte også jo av den vise Salomo.
1: Som senere ble ødelagt av assyrere og babylonere.
0: Vi satte i mange tåki og syrige latsen og babylone latsen.
1: Og til slutt gjenreist av kong Herodes.
0: Ja mange velade bajas rakkade i Herodesis.
1: Historien forteller at flere tusen romerske soldater brukte flere måneder.
0: Det tror jeg at romerne soldater takket, det man har manket man ut.
1: På å rive ned alle steinene i dette veldige tempel.
0: At det kan ikke gå på kjerkehjelden oppi kjerkehjelden her, det er en hermet tempelis.
1: Og i ettertid kan vi bare si.
0: Ja, det mener det da, at vi da må ut.
1: Det gikk slik som Jesus hadde sagt.
0: Ja, man er noe Jesus litt alkan.
1: Jerusalem ble styrtet i grus.
0: Ja, Jerusalem satt i norta stovet og kuknan.
1: Og byens innebyggere ble spredt for alle vinder.
0: Jo, jeg da gav på hans sitt, jeg satt det bedre kan jeg gjøre til kogluje.
1: Men den teksten vi har foran oss i dag.
0: Mot det teksten ville min autos åpne.
1: Rommer både sår, gråt og harme.
0: Alla sista alluda sikke morri, pahavuotta ja parkun.
1: Jesus ble forarget over alle dem som drev handel på tempelplassen.
0: Ja Jesus satte jeg på. Suhtumme saajit tasako sille ketahkan temple kauppe siljun.
1: Og som hadde som mål å skaffe mest mulig penger til seg selv.
0: Ja, det er mykto leide hatt, og det roda tjokke hatt seg sett rapid nolok og vegelar.
1: De fylte plassen med støy og skrik og skrål.
0: Sige at nedan sajid akkar biskund, akkar regere min, ja akkar kaupa se min.
1: Og de hadde glemt den åndelige funksjonen tempelet egentlig hadde.
0: Ja, det lekker massan dan, og vi så har alltid nese hatt massa av tempel kalka, ja, nu jo, og det lager vel til, alve.
1: Därför är det också dirrande harme i Jesu röst när han säger.
0: Denna läge hirmat bavåda sa han inte att min herra Jesus tjälka.
1: Och då säger han det på hebraisk.
0: Ja det tjälka som hebraalat säger.
1: Ki beti betefila jikarele kolha amin. För mitt hus är ett bönnens hus. För alla folk.
0: Det ska må vi sula råk och vi sula på håll och mye.
1: Och dessa ord står på synagogen i Oslo.
0: Ja, det är det jag tror att alla jobbar i Oslo sina synagogen. Sängis.
1: För mitt hus är ett bönnens hus för alla folk.
0: Må vi sula råk och vi sula på håll och mye.
1: Och i fortsättelsen så står det, men dere har gjort det till en röverhule.
0: Och det tror jag han att det är ett stackad, han var ett bäckjord.
1: Ja, den första sättningen vi läste var en hänvisning till profeten Jesaja.
0: Ja, det var stöts rajt om mig med lågkajmet, jag tror ju hade på profet Jesaja.
1: Kapitel 56.
0: Vi har lagt i goda kapitel.
1: Og vers 7.
0: Sjiste vers 7.
1: Og setning nummer 2 var en sterk anklage.
0: Ja, det lovkosen nå at det her var store vaitalus.
1: Mot dem som fyllte tempelområden med noe helt annet enn det var bestemt til.
0: Og at det jo til tempeler, ja, tempel, så gi ei på særeik, og da lei mer i noen tempel.
1: Det var et område som var bestemt til bønn.
0: Det ligger jo paikki, mili mer i noen rokkos paikki.
1: Stillhet og ettertanke.
0: Jo, jeg skal vuota, jeg gjorda sen paikki.
1: Og ikke til verdslig skrik og skrål.
0: Mohi maien malaser reimod emin.
1: Og dermed gjorde Jesus kort prosess.
0: Ja, det er ikke ikke Jesus den loppalatja.
1: Han begynte å jage ut dem som drev handel der.
0: Sånn at ikke var gitt et hjelp og skulle lekke det som gav seg med.
1: En dristig handling.
0: Da legger hun her bare bare døgnet.
1: En handling som sikkert bidro til å skaffe han flere fiender enn dem han allerede hadde.
0: Da ligger jeg takkar kallet da at det sa til hjem på vela hoktid hva sa latsett Jesus av vostak og da lekker jeg opp og nassinke.
1: Og etter dette var Jesus på dem tempelplassen hver dag og delte Guds ord.
0: Ja, da smanjast det ligger Jesus jo ikke beg vid en tempel i seg lukket i ville sa han i.
1: Jeg delte ordet med folket og lærte folket om den gode vei. Men den store krisen nærmer seg med raske skritt. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn.
0: Ja paimus pahpasta lohpovatsa ja tömmä laiti, särvekotti kallikin laiti.
1: Ja de ville gärna få ryddet ham av vägen.
0: Ja ja da li nu att se färte juvudu sikalla jaukkait ja heiretsin luottalite.
1: Men de fant ikke noen grei måte å gjøre det på.
0: Mua ei ehkä autan kalli mankilaka muikki ehti tämän takka.
1: For det var stadig mye folk som holdt seg nær til Jesus.
0: Ja kun lekkia tauja ja alo olu olumma tolle Jesus allakka.
1: For å høre på ham.
0: Tänä kulla suu.
1: Du, jeg synes at denne teksten vi leste sammen i dag.
0: Ja, mun on juttu, mun mielen sorrota teksta, mä ihmin lokaimme täällä taas on.
1: Ja, det är en väldigt stark text.
0: Täällä hui hirmat olu, siis tuolluan teostas.
1: Men, vad har nå denne texten att si till oss?
0: Ja, mä ajattel taas teksta, tal mikki selkka.
1: Vi som är samlet här.
0: Vi kuulee tuankana taas on.
1: Du, det aller første teksten vil si oss er dette. Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
0: Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
1: Vi lever i ett land där ord om Jesus har lydd i cirka 1000 år.
0: Ni är lite karrika ska se min sa ni lev kullon ja tuokkan tova jäki tuo tova jäki.
1: Och också i vår generation har ordet lytt många gånger och på många slags måter.
0: Ja, det är min väl vaikki slämmä ja mina sa ni tuokkan olu olu ja olu laki melte.
1: Men har vi hört ordet på en slik måte?
0: Läkko mi kullan saani damla uokimelte.
1: Att det har nått in till dype i vårt hjärte.
0: Vahtadalla olla han tjeknjalla saa min vaimmusi saa.
1: Har ordet varit med på att präga oss i allt vårt liv och virke?
0: Läkko saani pääsen saarnu mikki ja puhminen. Toimet ja tuntun minun älimmäsiste.
1: i tanker, ord och gärningar.
0: Jordeki sani ja takui ohte.
1: Har ordet fått lov till att nå in till vårt inre liv?
0: Näko sani pääsa noula ei min siskallas ja pois siskimus ällimi.
1: På en slik måte att det har blivit den viktigste styringsmekanismen i vårt liv.
0: Aina laakin tälle sattanta pohten teura semmos ja väkälät samus mi käävahan min ällimä rekta. No mi käävai ällimä rekta.
1: Har vi tatt emot ore och den rätt ledning det vill ge oss för allt vårt liv?
0: Läkko mi valdantan ryhtys ryhti. Ryhti att sämtana att mi ällin och hoppa min ällim siste.
1: Eller har vi latt ordet passera för oss?
0: Det är inte lätt om vi tittar så här när det kommer att är det halta med det här med det.
1: Som ett ord som vi möter på världens torg. Har vi böjt hjärtets knä för Guds gode vilja till frälse och nytt liv?
0: Ja kun minä sojaan minä chippiämmöt ja voinna chippiämmöt, herra uutiin, no haatte minä sotaa ällim.
1: Eller har vi nöjd oss med överflatiske föreställningar?
0: Det är inte lätt om minä tuhtaa vatsata vaikka minä ralla tjai ja nuu tasa taravanen ja tiivun ja tämmöt.
1: Om oss själv, om Gud, Jesus och evighet.
0: Min etsämme päällis Jeesusa ja akalas huolas.
1: Har vi tröstet oss själv med urne?
0: Läkko min jäsen etsämme saanin, etni saanin.
1: Det går nog bra till slut, uansett.
0: Kalalta manna kallia kohki puures, vaikka olta mun läs.
1: Ja detta var många spörsmål.
0: Tahletje kallia olu järjallu, katsalta kat.
1: Men vi gör väl i att ta dem in over oss.
0: Mutta me vaatte puhdas tämän atsemmet.
1: Till sällransakels och eftertanke.
0: Att det etsämme kuora hallaami ja juttaa säkmai.
1: Men vad det sista spörsmål angår.
0: Mutta me oltaan mainin musta järjältä te mannaa.
1: Är Jesus väldigt klar i sin tale till oss idag?
0: Läkko Jeesus saar niin aippas tjelkkas, maitta laa mikki ja opne.
1: Det går icke bra till slut för oss uansett.
0: Ja manna kalle puures miikkuen kohke, vaikka olte mohle.
1: För den som icke tar emot Guds ord till fräls och nytt liv.
0: Seiko det hei valte ja son kuhti valte. Saani vasta, Jeesus saani vasta suellimis.
1: Vill falla in under Guds dom en dag.
0: Tackalle manna jot hjälka sagt att manna i mila tuomu vallai.
1: En dom som vi själv är skyld i.
0: Tackattu tahtu muun massa mietjälle velkolatsa.
1: Fordi vi icke ville ta emot Guds utrakte hånd till frälse och evig liv.
0: Teinä kun minä tahtuu maaldi tämän Kristus keikin juuun kielä vuosta, kielä pohti vuosta, millä saani akalas jällimi.
1: Därför säger också apostelen Paulus disse ord i ett av sina brev.
0: Teinä tjälkkäkin meidän apostel Paulus naasuu muhtun reivis.
1: Vaken upp, du som sover.
0: Lökohta pajasta on kuhtovalat.
1: Stå upp fra de döde.
0: Att det lika pajas ja min luhte.
1: Så vill Kristus lyse för dig.
0: Det är kur Kristus tjoketu.
1: Ta emot ord om Jesus.
0: Pant vasta saani Jesusa.
1: Or om syndernes förlåtelse djup av ditt hjärta.
0: Asottu ja antakasi jaddu min ja jomi tjetnjala satu vaimustat.
1: Och ta emot ham som har sagt dessa ord om sig själv.
0: Ja vandu huosta tai maisonen selkkan tai saani itse spirraa.
1: Jeg verdens lys.
0: Måne majen mig jokas.
1: Den som følger mig skal ikke vandre i mørke.
0: At så godt det var, at det så nu sa, så nikal kakalle vakfull i sævne siste.
1: Men ha livets lys.
0: Måte kallega nytt ællima tjåka.
1: En annen viktig sak som møter oss i teksten dette.
0: En okta hovdarte alles asim i mekvåska mikki i den tjævstas.
1: Herren kaller oss til en helhjertet gudsdyrkelse.
0: Herre rauka min oba vaimusi mille fatmui.
1: Og ikke bare en hall. De som drev med handel på tempelplassen.
0: De går etter kapir, dolle, tempelis.
1: De nøyde seg med en halvhjertet gudstyrkelse. Eller kanskje den var bare på 10%. Men Herren spør om noe mye mer. Han spør om hele ditt og mitt hjerte. Han ber om en hel og full overgivelse.
0: Sån tahtu danat olles ja tuodalles opa tuottavuodas antihimmiliha.
1: Han spör om ett hjärte som är helt vänt imot ham.
0: Sån järra vaimuda karamille aipas ollisin jorkalan sukului.
1: Ett hjärte som har lampen tänt och hjärte vänt mot Jesus.
0: Okta vaimu, mä saa sahkehuvun suokkas ja jorkaluvun millä kuului.
1: All världens frälser och dummer.
0: Vuoten maailmi päästäjä tuomari.
1: På bakgrund av denna texten ser vi att Herren önskar sig discipler som hörer ordet.
0: Ja me aini taatsa kulla, att Herra tahtuu. Puhka itse siin, kuten lähiä kuulle saani, sumahta enkiis.
1: Att de tar emot det och lever i det.
0: Sivalde huosta ja eille tämsiste.
1: Och Herren önskar att forma oss på en slik måte.
0: Ja Herra tahtuu min valde hieman kun tahka ja forma aina laakin.
1: Att vi blir dugelige redskaper för ham.
0: Ja missä tohkalla se kasvaa min suhne.
1: Och ivrige vittner i möte med dagens människa.
0: Ja hoi, hirmat ivri, kala mitä me ivrille, päivi.
2: Ankiris.
0: Päivi on ollut muille, ankiris. Parikin päivi on ollut, päivällä se on ollut muille.
1: Kongens ärende har hast.
0: Asko konaka saa kuknisla hohpu.
1: Snart kommer han som komme skall.
0: Varka pohta son kuhte pohti kalkaa.
1: Och han skall icke dryge.
0: Icke son kalakjan.
1: Därför gäller det om att du och jag stillar liv och kräfter till disposition för Herren.
0: Inte länge där mig tevo mun och jällima herra auti. Skarvistuvun.
1: Slik att vi kan göra en insats för Herren.
0: Nu att min tahkataan herrai teko nu tohkaletsen.
1: Och att vi kan få vara ett redskap för ham.
0: Nu att min kaskoa min suknje.
1: Trygve Bjerkerheim, han sier det slik i en av sangene sine.
0: Trygve Bjerkerheim, som tar kanamotun, så sa han mestis.
1: La Jesus Krist få eie vår korte arbeidsdag.
0: Tykte Jesus Kristus sa eikka, du sjata mu parkopengvi, hanis parkopengvi.
1: Først da får livet mening.
0: Eska lastala hodju ällin oivila.
1: Förstan oss livets mål.
0: Ja nu tahte ällima mihtu.
1: Han ger oss varme hjärter.
0: Sonan damit ge lekkus vaimuit.
1: Han ger vår vilje stål.
0: Son vertu Adamin tahtu ja kodakar ankirvuola.
1: Svar Herren Jesus mitt ibland oss i denne stund.
0: Herra Jesus, läkasku min maitta lanbottus.
1: Också idag har ordet från Johannes uppenbaring 3:20 full gyldighet.
0: Ja, alla Johannes på Admostus kirjissä. Tän kanma kohteloka versasta le ollistas tuolalles.
1: Se, jag står för dörren och banker.
0: Kehtä mun sotsun uusa auttas ja kohkuhan.
1: Om noen hörer min röst och öppnar dörren.
0: Jos kohtit ja kulla mujena ja rapasta uusas.
1: Vill jag gå in till ham och hålla nattvär med ham?
0: Tääkö mun manna suusi saa ja tuolla hehkitis mallasi sunna.
1: Jäi me ham och han me mäi.
0: Mun suinna ja son suinna.
1: Luk ham in.
0: Luihte sisaa.
1: Luk ham in.
0: Luihte luihte sisaa suu.
1: Det är åndens röst som säger.
0: Tälle voina jätnamis alkaa.
1: Luk din käre frälser in.
0: Loihte durahkis bästa tu vaimus sisaa.
1: Amen i Jesu namn.
0: Amen Jesus namn.

0: estai esa al mani.
1: Kanskje det er noen av våre lyttere som nå sitter og tenker slik. Dette er fryktelige ting. Kan dette stå i Bibelen? Hvorfor skal vi høre dette? Det er nok naturlig å tenke slik. Men bare for å si det en gang til. Slik står det i Bibelen. Og det er det vi gjerne vil lese. Men nå er det også en ting til vi skal prøve å huske. At disse kongene, og disse folkene som de styrte, de fikk over 420 år til å tenke seg om. De kunne bestemme om de ville vende seg til Gud. Da hadde jo Israels folk vært i Egypt. Og så hadde de vært i ørkenen i 40 år. Og stadig hører vi at folk hadde hørt om dette. De hadde ikke bare hørt om Israels folke. Men de hadde hørt det som Gud hadde gjort. De undergjerningene hadde gjort. Dette med Røde Havet. Dette med
0: Jordan-elva.
1: Dette som skjedde i hele vandringen i
0: ørkenen.
1: De kunne bestemt seg for å vende om til Herren. De kunne ha gjort omvendelse alle sammen. Gud hadde også gjort det helt klart at han ville gi landet til
0: Israel,
1: og at han ville frelse enhver som ville vende seg til ham. Dette var også noe de hadde hørt om. Vi har nettopp lest. Vi hørte at Herren hadde gitt landet til
0: Israel.
1: Noen ble redd. Andre begynte å krige. Men det står ikke at det var noen av dem som vendte seg til Herren. I over 400 år måtte israelittene bo utenfor landet. Og vi kan gjerne si det på den måten. Inntil amorittenes ondskap var blitt fullkommen. Og den tid var nå kommet. Gud førte Israel over Røde Havet. Ikke bare for deres skyld, men også for å vise Herrens forløsning. Han viste det ved sin makt, noe som han hadde gjort ved blodet den siste natten i
0: Egypt.
1: Da dødsengelen gikk forbi, han gikk forbi alle de hjemmene der blodet var strøket på
0: dørstolpene.
1: Det var gjort ikke bare for å overbevise egypterne, at det der fantes en levende og sann Gud. Og det midt iblant alle avgudene i Egypten. Men også for å overbevise disse menneskene her i landet. Både i Israels land og i vårt land. Husk at Sjøgen Raba, hun sa det slik. Vi har hørt på hvordan Herren tørket opp vann i Røde Havet foran dere. Hun trodde
0: Jag sa norskoj.
1: Visst att denna kvinnan trodde.
0: Jag vill ta nästa norskoj.
1: Ja, då var möjligheten till att tro på Gud till stede för oss och alla andra.
0: När man talar lyfter vägen och smakar i bokar jag är där.
1: Men dessa människorna som mistet livet.
0: Mutta då olet mokia massisin häkkäset.
1: De trodde icke.
0: Si ei oskon.
1: De hade vänt ryggen till Guds barmhjärtighet.
0: Sille kei mil vaikmalaadis svuhti Jorgolen sälki.
1: Och nu kommer hans dom över dem.
0: Ja väl bohta sudu musin batseli.
1: Kära lyttare.
0: Ja väl rakkis kultelege.
1: Budskapet har aldrig förändrat sig.
0: Ja väl sahka. Da hilet nuppastu puni kossikin.
1: Gud älskar världen. Gud älskar dig. Och han gav sin son. Om du vill tro på han. Ja, så vill inte du bli fördömt. Vill du bli fördömt hvis du inte tror? Ja, du vill det.
0: Det har den väl sattat.
1: I följe Guds eget ord.
0: Där imelde går ut med etsa i den sare.
1: Och det är ju nettop det som sker med alla dessa slagningarna och krigen som vi här läser om.
0: Ja, där lägger mig dacka fortendan. Där så de pirra mig med laslocka.
1: De tror inte Gud.
0: Att det säger oss skit med liv.
1: Kanske vi syns att det inte är så särskilt fint gjort.
0: Jag tycker nog att det gör att min mjölk nu tjappar sitt tacko.
1: Och att vi gärna hade sett att vi ordnade på en annan måte. Men slik står det alltså skrevet i Guds ord. Och det vill vi böja oss på. Och nästa gång, i nästa program, ska vi få höra hur det gick vidare.
0: Nå
1: säger vi tack för idag. Lev väl.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså 4932 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sändetider och du finner var vi sänder. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktschema där. Tack för att du lyssnar till Radio DSF och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Borting vars hållna program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska en vita sepp på kroppa gergit.
0: Och vi börjar nå med kapitel 11.
1: Tala lik jokten och blocka kapitel.
0: Och detta kapitel, det fortäller om att nu börjar Josva att gå norröver.
1: I dag kapitel må ytterla att det där alga Josva bara gått davaskoli.
0: Och vi vill också få höra slutten på Josvas ledarskap i krig.
1: Ja nu med gulla hajte i dag lohpa Josva kaivai vuodas soadivulte.
0: Vi läser de 6 första verserna.
1: Taas med lukkari kuhtavustisversa.
0: Da Jabin, kungen i Haso, fick höra om detta, sände han bud till Joab, kungen i Madon, till kungen i Simron och Aksjaf och till de andra kungen i norr, både i fjällbygden och i Jordandalen, sör för Kinneret, i Lavlandet och i höjlandet vid Dor ut mot havet. Han sände bud till kananerna både i öst och väst, till amorittene, hetittene, perisittene, till jebusittene i fjällbygden och hevittene vid foten av Hermon. I Mispalandet, de drog ut med herrene sine, en flock så tallrik som sanden på havets strand, med hester och vagnar i stor mängde. Alla disse kungarna kom samman, de drog till Merom elven och slog läger där för att gå till kamp mot Israel. Då sa Herren till Josva, vär icke rädd för dem, i morgon på denne tid skall jag sörja för att de ligger fallande föran israeliterna. Du skall skära över hasarna på hästarna deras och bränna upp vagnarna.
1: Jag är där på att gå Jabin. Hasar gånaka skola i landet, Volka i Sonsane, Jobapi, Madon gånaka sia, Simron gånaka sia, Aksaf gånaka sia. Jag lajte gånaka sia gudet, Lekke Tavvi koulus, Varejatnamis, Jalan Audin mehtis, Generet Lulelis, Javollekis, Ejatnamis, ja tuur alla etnemis aapikoulut. Kananistelatsee ja norastan ja orjin ja amuristelatsee, hetitistelatsee ja ferisistelatsee ja jeppysistelatsee. Vaare etnemis ja hevistelatsee hermun vaari maattakakuoras mispa etnemis. Ja sivulikulkus siia vuosin sohte siitä tsiikkun ollu alemut. Nuhko saadut, male haapikaatti, seetna vuodas ja heistat ja vangna hui ollurat. Ja puhtakonakasat arvoletti kutkuimieskun ja si puhti ja tahki soht siitä okti meirun jaurikaattai sohtan vaaras Israelussa. Te telski herra just vai. Ale vala siis. Tasko istin taan aiki muuttus pian mun sen puhkait rahkaan koddujuvun Israel muoduit outi. Sen hästeit kalkkaat on chuhpat, tjäyjä suonai kaskat ja sen vaamai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hört något slikt för?
1: Ja kun kullan taakkara outal.
0: Ja vi kan läsa mig om detta avisen i vår tid.
1: Min aiki mig att jag håller lukkast avisen tait perra.
0: Stedsnamnene er mange av de samme.
1: Ja da, Baikinamalet enda samme.
0: Kongenavnene, de er andre.
1: Må konagas namaka lera.
0: Da var en konge altså som ble redd.
1: Okta konagas limi chattei ballu.
0: For nå fikk